0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste I
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.
2: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du renset som fersk eller frossen.

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kultar.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: eller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: catchering. Noe som også er catchy er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: jeg mistet min beste venn.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
3: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu, får du jo oppavisa, på opp.no og på radioen.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: uka er 5.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten hit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på Agrishow.
2: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

sier Jens, ikke hør på hu. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Hun går og rauter hele dagen, hun tvinger grønnsaker ned i magen vår. Ikke gjør som mora di, sier Jens, ikke hør på hu. Det finnes verre ting enn dårlige tenner, det er ditt gap, Jens, ikke hør på henne. Ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei ku. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnfolk er noe trær. Først griner de seg til, og når det er over så legger de seg med ryggen til og later som hun sover. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Hvis kvinnfolk makta ble det håpet og tier, så ikke gjør som mora di, sier. Ikke gjør som mora di, sier Jens, hun bare klager likevel. Men mat skal de ha, og klær skal de ha. Og så rømmer hun fra deg, bare husk hva jeg sa deg, at det ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Ikke gjør som mora di, sier Jens, kvinnepreg er bare bås. Hele året driver hun på og menstruerer, unntatt kvinnedagen, for å ære og marsjere. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås. Kvinnfolk er ålreit så lenge de bare prater, men får dem noe å si, blir de bare psykopater. Så ikke gjør som mora di, sier Jens, mora di er ei gås.

den drar jeg bare husk hva jeg svarer At jeg ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Ikke gjør som mora di sier Jens, dette her fikser du Det finnes verre ting enn dårlige tenner Det ditt gap, Jens, og inni der bestemmer du Så ikke gjør som mora di sier Jens, mora di ei ku Hvis jeg hyler og vil ha deg på arbeid midt i åtta Så bare la hyle, det har bare gått av Ikke gjør som mora di sier Jens, ikke hør på hun

0: endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det jo helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

0: uka, E6.
1: Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med Mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. En mann i 30-årene er pågrepet etter at en annen ble slått ned med en sten inne på et hotell i Ski i Follo i natt. NTB skriver at politiet mener angrepet skjedde etter at offeret nektet en mistenkt å komme inn på hotellrommet sitt. Politiet sier også at offeret var tilfeldig utvalgt. Donald Trump og Secret Service får kritikk etter å ha smuglet

0: Presidenten over på et militærfly på returen fra NATO-toppmøtet i Tyrkia. Ansatte og pressen satt intetanende på Air Force One og risikerte et attentat, uten at hverken dem eller kongressen fikk beskjed. Avsløringen kom først i pressen i går. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Midterst i arbeidsuka for en som jobber mandag til fredag, vel å merke. I dag har det blitt onsdag. Vi får ta midtvåre som man kommer. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Håper at du har gjort det med viten og vilje for å henge med meg en liten stund fremover. Jeg blir sittende her i to timers tid, 120 minutter. Det går ekstremt fort. Man rekker nesten ikke å telle til ti engang. Ja, du skjønner at det en overdrivelse, men du skjønner sikkert hva jeg mener.

0: Det er 12. august i dag, og vi ser tilbake på historien for å lære litt av den. Hva er det som har skjedd den 12. august opp gjennom tida? Vi starter i 1851, da symaskinen ble patentert. Det var Isaac Singer som fant opp den, og gjør at vi fremdeles den dag i dag kan lage egne kostymer, sy sammen klær som har gått i stykker i stedet for å kaste dem unna, og så videre. Meteren kom til Norge på denne dagen i 1875. Det var jo meterkonvensjonen som ga grunnleggende forutsetninger for at målingene kunne være ensartet over hele verden. Nå er det jo fremdeles folk som driver og snakker inches og hva annet er det? Cups og det ene med det andre, som ikke har slengt seg på bølgen enda, men Norge er i hvert fall der. Og så var det amerikanerne som sendte ut en romsonde til Mars 7 måneder etterpå, så nådde den Mars og gikk i bane rundt planeten for å bli kjent med overflaten der, og romsonden ble sendt ut på denne dagen i 2005. Og det er litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Hei, en er en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg er opptatt av å få våte opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass. Akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt og våt.
5: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av 2 billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

håper du har en fantastisk onsdag. Trenger ikke å være fantastisk heller, men at den god da, det jo et eller annet med det. Og hvis den ikke god, så går det an å sette seg ned og tenke over et par ting som man takknemlig for, sånn på ekte takknemlig for at man har eller eier eller ja, det merker, opplever I livet. Og så skal du se at onsdagen kanskje blir enda litt grann bedre hvis den ikke kjempegod I utgangspunktet.

0: lykking.
1: Nei, det var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Det en setning man hører ofte, et uttrykk som beskriver en liten og ganske ubetydelig sak som utløser noe så voldsomt til reaksjoner. Og den avgjørende bagatellen som får tålmodigheten til å briste, altså det har bygd seg opp over lang tid. Og det en metafor som først brukt en engelsk erkebiskop som heter Thomas Fuller, ble brukt i 1655 om en spent situasjon mellom den skotske og engelske kirka som noen år tidligere hadde startet da, og i engelsk så benyttes likevel talemoten sjelden da de heller tok i bruk the straw that broke the camel's back, strå som knekker ryggen på kamelen, som betyr egentlig det samme da, en annen metafor av samme sak, det vekta som til slutt får liksom ryggen til å knekke der på kamelen, selv om det bare et lite strå.

0: hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.

0: Det ikke uvanlig å føle litt grann på hverdagsstress en gang iblant. Jag etter å få ordnet og fikset og prestert overalt på alle plan. Og nå det noe som har fått navnet Rushing Woman Syndrome, som vanligere enn du kanskje skulle tro. Women's Health har tatt for seg hva slags fem tegn som man bør se etter for å sjekke ut om Rushing Woman's Syndrome noe du kanskje kjenner litt på. For det første at du ofte føler deg trøtt på slutten av dagen, at du alltid har litt dårlig tid og at du ikke rekker å sette deg ned og slappe av litt. Du sliter med søvnen, det noen stresshormoner og koffein som har innvirkning på kroppen, og så du kanskje redd for å svikte noen, at du føler at du feiler i en eller annen grad. Hvis du ler sjeldnere enn før, så det også et tegn på at det blir for mye jag, og det siste tegnet på Rushing Woman Syndrome at kroppen din ber deg lytte til den. Oppblåsthet, hodepine, menstruasjonsforstyrrelser, den type ting.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Kjenner du igjen I Rushing Woman Syndrome, så det på tide å sette seg ned og tenke litt grann. Sette opp en liten prioriteringsliste for å unngå det største presset og stresset I hverdagen. For det jo helsemessig ødeleggende dersom man skal gå med Rushing Woman Syndrome over lang tid. Så ta og finn ut av hva du faktisk vil prioritere å gjøre I hverdagen, og prøv å følge planen din så godt det lar seg gjøre. Det får være dagens lille tips.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: du pensjonist? Da har Kaffe Langseth I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langseth I Selbu.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Nå sa jeg dagens lille tips, men det kan hende at jeg har et til, både til de som I gang med arbeid igjen etter en ferie, eller starter ny jobb kanskje. Kanskje det noen studier som skal på, hva vet vel jeg. Grønne planter kan det være fint å ta inn I hjemmet sitt uansett. For nå det gjort noen studier som viser at de som har planter rundt seg har høyere smerteterskel, de har bedre konsentrasjon, og så stresser de mindre, som jo gir en helseeffekt på sikt da, og det å ha utsikt til natur, det hjelper jo det også, men det jo ikke alle som gitt å ha det, dersom man ikke tar seg en tur I park eller skog, fordi man ikke har tid til det for eksempel, få på noen grønne planter hjemme, som kan minne litt om natur og gi den samme gode helseeffekten. Så der har vi fått to gode tips på en og samme dag, ganske tett her også, så nå kan vi bare kjøre på.

0: Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Politiet etterforsker et mistenkelig dødsfall i Salangen i Troms etter at et skytevåpen ble brukt. Politiet fikk melding mandag kveld. Troms politidistrikt bekrefter at det ble benyttet skytevåpen, og at en mann ble funnet død i huset. En kvinne i 20-årene er siktet for drap, skriver Dagbladet. En nordmann i 20-årene er pågrepet i Thailand etter å ha unndratt soning av en dom. NRK melder at han ble tatt av thailandske immigrasjonsmyndigheter på søndag etter en såkalt red notice fra Interpol. I tillegg skal han ha overskredet visumperioden med 267 dager. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Jo, hei på deg. Har du akkurat skrudd på radioen din? Velkommen skal du være inn hit da. Du så velkommen til å slå og følge videre, og du som allerede har vært her en stund selvfølgelig også velkommen til å bli med videre her. Jeg heter Hanne, hvis du akkurat har skrudd på. Det hyggelig, viktig å presentere seg. Jeg blir sittende her i en time til, og skal forhåpentligvis klare å løfte denne onsdagen et lite hakk eller to på humørskalaen. Det i hvert fall målet for dagen.

0: Det er 12. august I dag, og det dagen der vi kan spinne vinylplater. The Vinyl Record Day Company stiftet dagen for å bevare musikk på vinylspillerne, kulturen rundt og lyden man får ved å snurre plater på vinyl. Det mange som har tatt opp igjen den aktiviteten. Det var veldig trendy plutselig igjen for noen år siden, og det sikkert mange som har den vinylplatespilleren liggende et eller annet sted der hjemme. Kanskje står den klar til å spille også. FNs internasjonale ungdomsdag satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, fordi det tross alt de som skal ta over samfunnet, etter at den voksne delen etter hvert forsvinner fra jordas overflate. Og så det elefantenes situasjon på kloden som svært trua, og det setter også kalenderen markering for I dag, så det lov å engasjere seg eller å lære mer om situasjonen til elefantene.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
3: Du finner oss på AgriShow.
1: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no.
4: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
5: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

skal vi feire Camilla og Klara. Det de som har navnedag I dag. Gratulerer så mye til begge to. Håper det blir en fin feiring og at du går rundt og bærer navnet ditt med stolthet. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi bruker å ha. Det kan være til inspirasjon eller ettertanke, alt ettersom. I dag det Bernard Baruch som står for disse orda. Bernard Baruch har sagt, for mitt vedkommende høy alder alltid 15 år mer enn jeg selv.

Overskriftene hagler jo gjerne året rundt I om hvordan vi skal ta av oss noen kilo her og hvilken treningskur eller matvane man skal legge inn for å bli slankere og vakrere. Heldigvis så det forfriskende svaret som kommer fra legen Kaveh Rashidi som sier at kroppen ikke nødvendigvis sixpack og at den strandklar eller at den skal passe inn I den der gallakjolen til jul. Det handler faktisk mer om hvordan du føler deg enn hvordan du ser ut og det gjort studier som har fått masse utrente folk til å trene knallhardt I 6 uker. Det har blitt tatt før- og etterbilder som har blitt vist til en gjeng med tilfeldige folk igjen. Og ingen syns at etterbildene var noe penere enn førbildene, ikke engang deltakerne selv. Så da det jo greit da, at man skal trives I egen kropp. Det det vakreste. Så da handler det om å slutte å sammenligne seg med andre. Det å se på kroppen som et verktøy og ikke en posterboy. Og det å utsette seg for eksponering selvfølgelig også viktig.

0: Jeg liker veldig godt at vi bare kan gravlegge alt dette her med å få på noe sommerkropp og den slags, at vi nå bare kan nyte den kroppen vi har, bli fornøyde med den og gå ut der og vise at dette er den fineste utgaven av meg selv faktisk. Uansett, og det synes jeg er bra, jeg. Jeg håper, altså det er jo alltid enklere sagt enn gjort selvfølgelig, men det er betryggende greier. Vi skal snart sette oss på restaurant og bli ignorert av servitøren. Der.
1: Fire dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verningskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verningskirka, Hammer Hagesenter.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag. Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Har du noen gang sittet på en restaurant og kjent deg litt sånn som en usynlig statist I en dramaserie der servitøren spiller hovedrollen? Du får ikke engang bestille drikke. Det tar så lang tid. Hvordan skal man da klare å få kontakt? Hva skal man gjøre? Skal man plystre? Skal man rope? Skal man rekke opp hånda? Skal man, hva gjør man? Man skal ikke rope. Ikke plystre, ikke knipse, for det kan virke provoserende, men det du skal gjøre å få øyekontakt, bruke hånda veldig forsiktig for å initiere at du, jeg kunne godt ha tenkt meg å få bestille noe, hvis du har tid. Så oppfør deg sånn som du ville ha blitt behandlet selv, hvis det var du som jobbet som servitør. Det ingen som liker å bli ropt på eller plystret på. Det vel kanskje greit. Så et vennlig nikk, litt øyekontakt, så vi nok der.

0: Det aller beste tipset, det synes jeg man skal ta med seg til langt ut av restauranten og I mange andre menneskemøter. Altså, nå det jo sånn at de aller fleste klarer helt fint å oppføre seg, men det finnes de som absolutt hadde trengt enda et kurs I denne her behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet. Og det sikkert ikke helt uten grunn at vi føler at vi har hørt det før, og at vi har hørt det før, for det noe med det, å drive og behandle hverandre bra. Det bra.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Det noe eget med lukta av nystekt bakst hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
4: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag og på bladet.no.
7: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

Det er klart for å ta et lite pusterom I dagen. Vi skal ha oss en liten pause for å senke skuldra og kjenne at stresset flyr av gårde. Ikke minst da for å unngå demens, eller I hvert fall senke risikoen litt for det. Og da kan vi jo slå to fluer I en smekk med å lære oss en ting eller to også. Men det ikke nødvendig da, og det ikke noe press på å måtte lære seg, fordi det viktigste her at vi får en liten pause. Og vi skal få tankene vekk fra det vi går og funderer og tenker på. Det klart for dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta, og det omhandler Alfred Hitchcock I dag. Han som ble født I 1899 I England, en britisk filmskaper og TV-personlighet også. Og dagens ubrukelig, men likevel interessante fakta går på at Alfred Hitchcock, han hadde ikke navle. Den ble sydd igjen etter en operasjon han var igjennom. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer intergalaktisk enn en person uten navle.

Jammen har vi kommet I mål den onsdagen her også. Det har gått fort unna det. Klokka den har bikket 2 timer fra jeg startet sending til nå, og da betyr det at det bare å stoppe klokka før vi starter den igjen om en 22 timers tid. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi to kan høres igjen da. Kos deg videre den onsdagen, uansett hvilke planer du har lagt, og ta vare på de rundt deg for å være et siste tips for dagen. Ha det!

0: klokka er 8.
1: I år har LO hatt 2 rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men anket. De altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor 1 av 4 jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger i dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler i forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn i 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin 3. dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på onsdagsværet i Trøndelag. Vi er vest, sørvest periodevis liten kuling utsatte steder. Dette med dagen minkende til bris av skiftende retning, for det meste skyet. Enkelte regnbyger først på dagen, senere oppholdsvær og til kvelden uttrykt for litt regn. 12 grader i Røros i dag, 14 i Selbu og Steinkjær. 12 også på Oppdal, mens Trondheim ser ut å få rundt 15 grader.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det sommertid.
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Ja da, selv om vi har kryss av i Ernakken for den 12. dagen i august, så er det fremdeles sommermodus her i Nea Radio, og det er det vel over landet også, og Trøndelag ikke minst, i hvert fall når det kommer til studenter og den slags. Nå har vel kanskje enkelte så vidt begynt å sette seg litt om og kanskje tatt de første stegene mot et nytt skole- og studieår, men mange har fremdeles noen få fridager igjen. Per Magne Moan her i studio i dag. Hjertelig velkommen skal du være til sending. Tror ikke vi gjør noe mye mer ut av det enn å si at vi starter i gang med en god låt ifra

start dagens sommerfrønsjang her på Nya Radio med en god gammel låt, Bare Liv. Jeg vet ikke om det er en låt han har spilt så mye i senere år det her, men vi henter frem gjerne og børste gjerne støvet av låter som satt i arkivet for en stund siden og kanskje ikke blitt rørt så veldig mye. Det er Clara og Camilla som har navnedag i dag, registrerer vi. Og maleren har allerede sendt inn navnedagsrelatert musikk. Den skal vi ta med meldingen di litt senere, maleren. Du er jo en av de trofaste bidragsyterne når det gjelder navnedagsrelatert musikk. Ta med noen nyhetsoverskrifter her i Trøndelag i dag. For den som skal ut og kjøre på E6 i hverdagen, så kan det være greit å få med seg at Veitrafikksentralen skriver at E6 vil være stengt i korte perioder i sørgående retningen ved Bjørga i Verdalen i dag tidlig. Årsaken er berging av en gravemaskin som ligger utenfor veibanen. Nå har man holdt på med det her en times tid, så om det er over eller ikke, det er jeg ikke sikker på. Men det er i hvert fall så er det berging av en gravemaskin. Den har sunket ned i bakken og må berges. Og det arbeidet det er altså i gang nå. Rett før klokka 23 i går kveld så fikk politiet melding om en person som skal ha forsøkt å knuse vinduet hos McDonalds på Trondheim Torg med hammer. Politiet fikk snart kontroll på personen, en kvinne i tenåra. Hun ble tatt med til politistasjonen, anmeldes for vold mot politi og skadeverk, opplyser politiet. Ellers så kan vi ta med at brannvesen og politi i går kveld rykket ut etter melding om bilbrann i Levanger. Da politiet la ut meldingen sånn rett før klokka 9:30 i går kveld, så var brann allerede slukket, og det var personen på stedet som hadde klart å gjøre det der selv. Times tid senere hadde brannvesenet vært og etterslukket med brann, og brann den startet i motorrommet på bilen. Kan ta med et litt tidligere da, så havarerte en båt i Trondheim, altså litt tidligere i går kveld. Hovedredningssentralen koordinerte en redningsaksjon etter denne hendelsen utenfor Munkholmen. Redningsskøyte og brannvesenet rykket ut til stedet og fikk hjelpe de to som var ombord i båten. Jeg tror det er det vi tar med akkurat nå. Vi følger både trafikk og vi følger nyhetsbildet i Trøndelag for øvrig. Og det gjør vi veldig bra da, ved hjelp av dere lyttere, som da forhåpentligvis varsler oss hvis det skjer noe. Send oss gjerne en SMS, kodord, NEA og melding til 26114. Så skal vi sammen klare å dekke det som skjer denne dagen nå. Allerede i gang i bakgrunnen her, Dexys Midnight Runners med, så vidt jeg vet, deres eneste store hit. I hvert fall kjenner ikke jeg til så veldig mange. Vi skal høre Come On, Eileen.

0: filmmusikk det der også, fra Dexys Midnight Runners. Vi har de siste minutter her I sommerfrensk på Nea Radio hørt Come On, Eileen.
1: Nea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det
0: sommertid! Vi skal straks se litt på dagen I dag. Det jo en del ting som har skjedd den 12. August opp gjennom året. Blant annet der Fridtjof Nansen var involvert, men før den tid så hadde jeg tenkt å bare friste litt med konkurransen I dag. Vi har som vanlig I sommer på onsdaga E.C. Dahls pub og kjøkken som sponsorer på onsdaga. Det betyr burger og drikke for to personer inntil 1000 kroner I premie. Den heldige vinner det, så løp og hent frem oppslagsverk nå og gjør dere klar til en liten nøtt å brunne dere på ganske snart her. Aller først så det Mike. En bit av meg heter låta.

0: sommerradio.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Bli med på Nea Radio Cruz 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruz, det her vil du ikke gå glipp av.

0: var Terje Tysland som har sikkert fått med seg et spillmannslag fra en eller annen plass og gjort denne låta. Skål for en deilig dag. Jeg håper du har en fin, fin dag på alle måter, kjære lytter. En liten utfordring, det håper jeg at dere er klar for også i dag. Og vi har en premie ifra Esedals pub og kjøkken å dele ut til en heldig og dyktig vinner. Burger og drikke for to personer, verdt inntil 1000 kroner. En av dere som har rettsvar skal få det tomme. Og spørsmålet i dag, en liten, ja, vi får se hva du klarer å få til ut av det her. Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Det er dagens spørsmål og svar. Forslag på svar sender du på SMS til oss, kodeord NEA og melding til 26114. Altså skriv NEA først, åpenrom og svaret ditt, navnet ditt, og send det til 26114. Tenke musikk.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Ja, du skal få noe mer musikk og tenke på dagens lytterspørsmål enn det vi hørte nettopp nå. Jeg tenkte vi skulle sette på Gary Holton og Casino Steel.

0: I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Oljefondet legger i dag frem rapporten for første halvår. Fremleggelsen skjer på en pressekonferanse i Sparebanken Norges lokaler i forbindelse med Arendalsuka. Oljefondsjef Nicolai Tangen sa i går ettermiddag at fondet kan forsvinne, og at nordmenn i 2026 blitt vant til at fondets avkastning utgjør nesten en firedel av statsbudsjettet. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. Rundt 4 av 10 har utsatt nødvendig vedlikehold på bolig, leilighet eller hytte. Det viser en ny Norstat-undersøkelse for forsikringsselskapet Frende. 2 av 5 nordmenn sier de har droppet eller manglet råd til tiltak. Lill Cecilie Bjørndal Klemmensen i Frende sier utsettelser kan gjøre at skaden oppdages senere. Kamil Jalal Fattah saksøker den norske staten for å få returnere til Norge etter at han har sonet en terrorrelatert dom i Italia. Han er dømt sammen med mulla Krekar. Drammens Tidende skriver at saken går i Oslo tingrett over 3 dager, og at Fattah deltar via videolink fra fengsel. Staten tok fra mannen statsborgerskapet og avviser kravet som nå kommer. Friidretts-EM i Birmingham går inn i sin tredje dag. I dag innleder Sander Skottheim tikampen med 100 meter. Tobias Grønstad løper semifinale på 800 meter. Historiens raskeste på 400 meter hekk, Karsten Warholm, skal begi seg ut på semifinale i ettermiddag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Programmet presenteres av...
2: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
3: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred I heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
4: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
5: Kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

det var Gorillaz, hørte du der? Feel Good Ink denne låta. Vi skal se litt på dagen I dag. Jeg har jo allerede sagt at vi skal kikke på en, I hvert fall ta med noen av de tingene som har skjedd den 12. august opp gjennom året. Kan jo starte helt tilbake til 1503. Christian den tredje, dansk konge, ble norsk konge. I, fra 1537. Han ble født på dagen I dag. Vi tar med at meterkonvensjonen, ja da, det var en sånn konvensjon I sin tid da. I 1875 så ble den ratifisert av Stortinget, og dermed var meteren en realitet også I Norge. Hawaii ble slått sammen med USA og ble den 50. Delstaten. I 1959 fra datoen I dag, men det ble slått sammen med USA uten å være en formell stat allerede I 1898 på dagen I dag. Ebba Haslund har vi kanskje hørt om, forfatter, født på dagen I dag I 1917. Fridtjof Nansen startet arbeidet med mot hungersnøa I Sovjetunionen og Ukraina I 1921 på dagen I dag. Atlanterhavserklæringen ble undertegnet av Winston Churchill og Franklin D. Roosevelt I 1941. For den som ikke kjemper helt på hva det innebærer, så fastslo det en rekke demokratiske prinsipp, og I 1942, altså året etter, så tiltrådte alle land som var I krig med Tyskland og Japan denne Atlanterhavserklæringen. Ole Henrik Maga har bursdag I dag. Han var Sametingets aller første president fra 1989 til 1997. Genève-konvensjonen ble undertegnet I 1949. Den gir regler for sivile I krig, sårede og syke soldater samt krigsfanger. Kristin Krohn Devold, hun har bursdag I dag, født I 1961, og ja, kjent fra å være høyre politiker blant annet, var forsvarsminister og vært generalsekretær I Norske Turistforening og admdir I NHO Reisliv. Norges idrettshøyskole ble åpnet I 1968, og Kursk, den russiske atomubåten, gikk ned I Barentshavet. Mannskapet på 118 mistet livet I det her I år 2000, hvor da det her skjedde. Det litt av det som har skjedd I, opp gjennom tida, ikke på onsdag, men på den 12. Dagen I august. Og som en sa innledningsvis I sendingen, så det navnedag til Clara og Camilla I dag. Og en av dem som har sendt inn forslag, det da selveste maleren. God morgen fra Skattval. 9 grader og oppholdsvær akkurat nå, men det lavt skydekke, så sola slipper I dag også. Greit å sparkle gips innendørs da. Camilla har navnedag, så Morten Harket med Camilla og Tyven, det mitt forslag på navnedagsmusikk. Ha en fin dag, skriver maleren. Da sier vi I retur, ha en fin dag du og maleren.

0: Camilla og Tyven, det ingen ringere enn maleren sitt navnedagsrelaterte musikkforslag i dag, og det andre som har forslag, Camilla og Clara altså, har navnedag i dag. Forslag på musikk sender du veldig gjerne til oss på SMS, kodord ned og meldingen ditt er 26114.
1: Nea Radio. Sommerradio.
0: Og samme metode, altså samme nummer, deltar du i konkurransen på. Det er et, ja, dere tror kanskje at det er et lurespørsmål i dag. Jeg har fått inntrykk av det. Jeg vet ikke, jeg skal ikke si noe om det enda, men det handler altså om snekkering av stoler. Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Det spør vi om i dag. En snekker bruker en time på å lage en stol. Hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Svar altså på SMS, kodord NEA og meldingen din til 26114. Er du usikker, så send inn svar lel bedre og delta, vet du, enn å ikke delta. Og er du riktig heldig og blir trekt ut, så er det du som får mat og drikke for ikke 1000 kroner på E.C. Dahls pub og kjøkken i Trondheim. Metallic Hvit er neste låt ut. Da er det Dum Dum Boys sitt univers vi har entret.

0: Gi lasten.
1: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
2: Billetter kjøpes på kulthar.no.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
4: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Du pensjonist? Da har Kaffe Langset I Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordnet, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset I Selbu.
7: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: av stoler. Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Det spør vi om I dag. Bare å hive seg på tastaturet og taste inn svaret og sende det til 26114. Få med at eller skriv navnet ditt og gjerne adressa di også. Og det viktig å starte meldingen med å skrive NEA. Altså kodeord NEA, åpner om svaret ditt og send det til 26114. Da klokken straks 9, og vi skal få siste nytt.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: sommer.
1: Klokka er ni.
2: Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. Nær halvparten av befolkningen her i landet ønsker å kutte i formuesskatten, eller fjerne den helt. En undersøkelse Klassekampen har fått gjennomført viser at 49% ønsker dette. Blant Arbeiderpartiets velgere vil 69% beholde eller øke skatten. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Vi ser litt på onsdagsværet i Trøndelag. Vi vest, sørvest, periodevis liten kuling utsatte steder. Dette med dagen minkende til bris av skiftende retning, for det meste skyet. Enkelte regnbyger først på dagen, senere oppholdsvær og til kvelden uttrykt for litt regn. 12 grader i Røros i dag, 14 i Selbu og Steinkjær, 12 også på Oppdal, mens Trondheim ser ut til å få rundt 15 grader.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
7: Det sommertid!
8: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Da vi tilbake etter nyheter og været, og denne timen så tenkte jeg å starte med Violet Road, en låt de har vært å døpe Daylight.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Ja, vi har tidligere i dag meldt om stenging av E6 ved Bjørga i Verdalen. Periodevis stenging i forbindelse med berging av en gravemaskin som har sunket ned i bakken. Det var rett etter klokka 7 i morges at politiet eller veitrafikksentralen var det som meldte at E6 blir stengt i kortere perioder i sørgående retning ved Bjørga i Verdalen på grunn av denne hendelsen. Ikke fått noe beskjed fra politiet eller veitrafikksentralen om det her nå er unnagjort. Kanskje noen av dere lyttere kjenner til det her. I så fall så tips oss gjerne på SMS, kodeord NEA og melding til 26114. Hvis ikke hører noen ting, så må vi ikke klare å se noen andre steder at det her er unnagjort, så tar vi for gitt at arbeidet det pågår enda, så vi er litt obs på det. Dere som kjører da spesielt i sørgående retning ved Bjørga i Verdalen på E6-en. Det det vi har av hendelser i trafikken så langt. Håper dere blir med og tipser da hvis det skjer noe der du er ute og kjører noe i morgentimene og utover formiddagen i dag.

0: Peter Stokstad Band, hva det vi fikk der? Litt blåserekke, ikke å frakte, vet du, en onsdag formiddag. Vi hørte låta The One.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og så brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og Doffen.
6: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
7: Billetter kjøpes på kulthar.no.
8: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
9: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
10: Sendingen presenteres av
11: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
10: og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Pumpa til du dør, det var Kaisers orkestra.
1: Det sommertid! God sommer med Mea Radio.
0: Ja, i dag, så, eller i kveld da, rettere sagt, så har vi endelig kommet frem til det tidspunktet at den her solformørkelsen skal skje, og ikke bare solformørkelse. Vi skal også, for i hvert fall hvis det er lite skyer på himmelen, ha muligheter til å få glimt av en meteorsverm også. Det er altså to spektakulære himmelfenomen på en og samme kveld som er her, og vi har muligheten til å få med oss. I 1840-tida så er det den første solformørkelsen i Norge på over 10 år. En solformørkelse, det oppstår når månen beveger seg inn mellom jorda og sola. Litt senere på kvelden så kan du få glimt av en meteorsverm. Sist nevnte er, vel å merke, mest synlig sør for Dovre, melder avisa Gaula, som har satt seg litt inn i det her. Men himmelfesten kan bli spolert allerede før den har startet. Ifølge vakthavende meteorolog Ingrid Oppheim Bekkelund ved Meteorologisk institutt, så kan det bli overskyet gjennom dagen, og det kan skape problemer for den som vil se det her fenomenet. Dersom det er mye skyet, så vil man ikke kunne se gjennom det, sier hun. Samtidig så viser hun til prognosene har variert da, ganske mye den siste tida, og at ingenting er hugget i stein. Fortsatt håp, sier hun. Så det er bare å forberede seg. Ser at en del utsalgssteder som har solgt sånne solformørkelsesbriller er utsolgt, og du må jo ikke finne på å se på sola uten å ha ja, ordentlig skikkelig sterke og spesial briller for å kunne gjøre det her, så ikke glo direkte på sola samme hva som skjer da. Men det er i hvert fall muligheter å oppleve det her hvis man er riktig heldig i kveld, både meteorsverm og solformørkelse. På en gang! Wow, sier noe jeg da.

0: Det var Sara Larsson med Midnight Sun. Ikke akkurat midnattssol i natt, men solformørkelse er det muligheter å få med seg, altså om du er riktig heldig værmessig. 18.40-tida i kveld så inntreffer den første solformørkelsen i Norge på over 10 år, og litt senere på kveld så er det muligheter å få glimt av en stor meteorsverm, og det er også muligheter til å se her i Trøndelag.
1: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
2: Nea Radio.
0: Ja, jeg får sånn unektelig litt dårlig samvittighet for ikke å ha slått plana i går når jeg hører en låta der, så jeg må vel nesten gjøre det i ettermiddag. Nå håper det blir oppholdsvær og muligheter for den slags. Vi har et lytterspørsmål ute til dere, kjære lytter, og det handler om snekkering i dag. Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 ståler? Det spør vi i dag. Kodord NEA og meldinga di til 26114 om du har lyst til å delta i konkurransen. Har du rett svar, så er det med trekkinga av mat og drikke for inntil 1000 kroner hos E.C. Dahls pub og kjøkken i Trondheim. Altså, hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler, spør vi. Tenk musikken nå, det er Muse, her er Starlight.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Har vi noen planer til uka, eller?
5: Nei. Hytta da, eller?
4: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
5: Hvor det skjer masse da?
6: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Det var Gruppa Malt med singelfrokost.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Ja, vi følger både trafikkbildet og nyhetsbildet for øvrig i denne sommerfrunsjen nå, som vanlig. Og så vidt jeg kan se, så er det ingen hendelser av noe slaget å melde de siste timene. Det er grønne veier, og det betyr at det flyter godt i den trønderske trafikken akkurat nå. Skulle det skje noen ting der du befinner, tips oss veldig gjerne om det. Kodord ned og melding til 26114.

0: Nea Radio, din sommerradio.
1: Vi skal ha en av de sterkeste kvinnelige stemmene i popuniverset for tiden, nemlig Lady Gaga. Damen som fant artistnavnet sitt i Queen-låta Radio Gaga. Og låta vi har satt på, det er Bad Romance.

0: Sandnes.
1: Nea Radio, din sommerradio.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21.-23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21.-23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
7: Du pensjonist? Da har Kaffe Langseth i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag mellom klokka 12 og 14 får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmeordna god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langseth i Selbu.

Til og med Madonna har vi spilt i dagens sending Material Girl. Vi nærmer oss helt laget og nyheter og vær og den slags nok en gang. Når vi tilbake etter det, så skal vi blant annet få treffe bryggeriet, som solgte mest av alle deltagende bryggerier på Bryggerifestivalen i Trondheim i forrige uke. Fram til helt laget, Climie Fisher, rise to the occasion.

0: 10.
1: Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men er anket. De er altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Det er solformørkelse i kveld mellom 19.30 og 20, med delvis fase over Norge og totalfase over Spania, Atlanterhavet og Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det er best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi ser litt på onsdagsværet i Trøndelag. Vi vest, sørvest periodevis liten kuling utsatte steder. Dette med dagen minkende til bris av skiftende retning, for det meste skya. Enkelte regnbyger først på dagen, senere oppholdsvær og til kvelden uttrykt for litt regn. 12 grader i Røros i dag, 14 i Selbu og Steinkjær, 12 også på Oppdal, mens Trondheim ser ut til å få rundt 15 grader.
3: Programmet presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Det er sommertid.
7: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
2: Vi starter denne timen med musikk fra filmen Flashdance. Irene Cara, en av artisterne som gikk bort så alt for tidlig. Vi har heldigvis musikken hennes på kassetta stående i reolene våre. Vi hører What a Feeling.

0: Nea Radio. Sommerradio.
1: Ja, vi følger trafikken, og så vidt jeg kan se ut fra Statens vegvesen sine nettsider, så pågår fremdeles denne bergingen av gravemaskiner som har hatt trøbbel på E6 i Verdalen i Bjørgvika. Det bergingsarbeid som pågår her, og det kan føre til litt opphoping og stenging av et kjørefelt i sånn periodevis, skriver Statens vegvesen. Det ventet at det her skal være unngjort til klokka 11 i formiddag. Da. Det opp til 15 minutts forsinkelse, skriver Statens vegvesen. Det altså E6 Bjørgvika i Verdalen. En gravemaskin har kommet ut på løsmasse og velta, og det berging av den her som årsaken til det her. Skjer det ting i trafikken der du ute og kjører, tips oss veldig gjerne om det. Kodord ned og melding til 26114. Vi har også et lytterspørsmål i dag, jeg skal gjenta det. Det handler om snekkering rett og slett i dag. Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Det bare å sette seg ned og spekulere og undres på litt på det her, og har du lyst til å sende inn svar og delta i trekkinga av en premie, så skriv du SMS til oss, starter med å skrive NEA og åpenrom og svaret ditt, og så sender du det til 26114. Har du rett svar, så du med i trekkinga av mat og drikke hos E.C. Dahls pub og kjøkken til en verdi av 1000 kroner. Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler, lurer vi på.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du er i grunnen nok så vill. Å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter. Bare

Voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken peng og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen. Vi sa bokstaver i stammen på et digert epletre, klatret opp og hengt.

0: Rasmus Rode der, kjære Kristine.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står Det Lillås, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beat Hoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
8: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
9: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss
10: ned. Sendingen presenteres av
11: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
10: Og
12: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
13: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Årets to store festivaler, mat- og bryggerifestivalen i Trondheim, er unnagjort, og for femte året så er Røros Bryggeri den mestselgende aktøren på bryggerifestivalen. Vi har snakket med salgsjefen på Røros Bryggeriet, Per Grinstad.
2: Bryggerifestivalen i Trondheim, det beståndig like skøye. Der koser vi oss skikkelig og møter gørmye folk, både kollegaer og kunder. Så der koser vi oss.
1: Og da å få å gjøre den prestasjonen, og for femte år på Raver og den, det mestselgende bryggeriet, hva tenker du om det?
2: Ja, det helt, du skulle ikke si at det helt herlig. Det betyr ganske mye for oss, det, altså, for vi opp. Riktig kry og stolt og det. Så det er svært.
1: Hva tror du selv at det her skyldes?
2: Det må nå rett og slett være smaken på de drikkene vi har. Jeg tror ikke det kan være utseende på meg og Anne Rob og Irene, Anne Lise og alle de andre som jobber som gjør at de kommer for å kjøpe drikt for oss, og det må være smaken det.
1: Rett og slett produktet dere selv, og er det enkeltprodukter som er mer populære enn andre også?
2: Jeg tror kanskje at akkurat det at det ikke er det som gjør at vi er såpass høyt oppe på kallet statistikken over hvem som selger mest, for at vi har så mye forskjellige drikker, og det går så jamt og så å si alt.
1: Dere hadde altså med 13 ulike smaker, ulike drikker, og ingen tom skilles ut altså.
2: Nej, ikke i noe særlig stor grad det også. Det er små nyanser, så er det selvsagt noen få som er... Så det som blir skikkelig spesielt, det jo det går kanskje minst, for det minst folk som tar sjansen på å kjenne på det. Og så er det nesten rett at vi har med 13 vi har skrevet det selv, og skulle jo si på menyer og like ting som det der, men vi har hatt noe som vi kaller for en krane, der vi har noe vi kaller for mystery, så der har vi hatt... Ja, vi har brukt to forskjellige øltyper der, så det har vært 14 forskjellige drikker totalt sett, lik sett, ja, men... Det står 13, og det det som står i menyen og alt det der, så jeg skjønner at det dukker opp da.
1: Ja, men...
2: Nei, det er rett og slett omfanget, altså at det blir så mye forskjellig som gjør at altså det kommer alltid fra ungdom til folk midt i livet til pensjonister, og de kommer til begge kjønn, og da treffer vi bredt, og da får vi bra omsetning.
1: Ja, kanskje du røper hemmeligheten der? Kanskje det er mysteriekrana som gjør at dere går til topps denne gangen da?
2: Ja, det er noen som kommer bare for oss å prøve det. Men altså, alle andre bryggerier, og skulle du si, de har like, mange annonserer med keffer og type drikke de har på den og den dagen på, som spesiell og så videre, og vi har vært å gjøre litt annet liksom der. Men den mysteriekranen, den har vi, den står ikke som den som er mest tilgjengelig for oss som står bak baren. Det er en litt mer, du må gjøre en liten snu litt rundt og, like, for å få til den, så det er nok ikke den som er den mest populære i den forstand, men den er der, og det er noe med å gi litt av det også.
1: Ja, det er jo noe for enhver smak da. 400, ja, over 420, 425 ulike brygg å velge mellom. Har du klart å manøvrere det selv i et likt mylder, tror du, Per? Om du skulle ha... Det går jo ikke an å smake på alt.
2: Nei, det går ikke an. Altså, selv om det her er snakk om smaksprøver og ikke fulle store galglas på 0,4 eller 0,5, så blir det for mye det, tror jeg. Nei, det er vanskelig også. Men det er mange som har mange forskjellige innfallsvinkler på det her, og så noen forbereder seg skikkelig på forhånd og setter opp en oversikt over hva det er de skal drikke, mens andre går mer etter innfallsmetoden og dukker opp og ser hva de setter seg i forhold til hva de, ja, hva de er med på. Altså, det står jo 15 bryggeri på hver side til han Olav som står på en statue på torget Trondheim der, og setter du noe på ene siden, så blir det noe som regel at du forholder til de bryggeriene der, og setter du på andre siden, så blir det noe litt rundt på den siden. Så, nei da, de fører noe og springer rundt, og noen står i kø for å komme inn og er veldig forberedt og fører notater og alt mulig, og andre er det bare rett og slett med vennegjeng for å kose seg. Så det er mange måter å gjøre det her på. Men det er altså 425, du klarer ikke å få... Jeg klarer ikke, jeg har ikke anelse. Jeg vet hvem det var som var der til bryggeri, men jeg har ikke peiling på hvor mange av dem hadde med seg.
1: Nei.
2: Så...
1: Været da, så det var jo i motsetning til i fjor, så var det jo ganske dårlig vær, må vi kunne si. Gjorde det noe utslag på ølhungeren blant folket?
2: Ja, det ble mindre munnet om etter, for å si det slik. Det gikk vel ned fra 55 000 besøkende i fjor til 40 000 i år. Så den totalomsetningen på festivalen er nok vesentlig ned, uten at vi har fått noe tal på det. Altså vesentlig ned, den har gått ned en del i hvert fall. Jeg har ikke noe tal på det, for det har ikke vi fått noe til. Jeg vet jo våre egne tal, og vi har jo en liten nedgang, like hvis du sammenligner år mot år. Men jeg tror ikke at prosentandelen vårt og den totale omsetningen, den tror jeg ikke har søkket i noe vesentlig naivt, som i hele tatt har gått ned.
1: Hva skal Røros Bryggeri bruke det her tallet til nå? Det her prestasjonen?
2: Altså, det er jo akkurat det jeg og du gjør nå, da. Vi håper jo at flere fanger opp at vi har lykkes for femte gang på råd. For da, det betyr faktisk nå at det blir omtalt. Vi holder på med noe som vi ikke feller til å si at vi er. Det har jo reklameforbud og mange slike ting som det der. Så det blir jo lagt merke til, og det betyr jo mye for oss. Vi kan jo gå rundt og tro at hele Norge vet om oss og våre drikker, men slik er det ikke. Altså, det er et stort potensial rundt omkring i landet vårt for å få folk til å bli kjent med å prøve produktene våre. Hvor? Så vi skal bruke det for å prøve å bli enda litt større enn det vi er.
1: Ja, kan du si litt om Røros Bryggeri, altså hvor stor virksomhet, hvor mange ansatte er det, for eksempel?
2: Vi er 8 ansatte, så vi er jo noen som får å springe litt rundt ut i Havsjøvegen her og farte litt rundt i landet. Så vi holder jo på med mye produksjon til å drikke, og det er ikke minst det bæremottaket vårt. Altså, vi har jo bæremottak, vi kaller det bæremottak, og tar imot litt rabarbra og så videre også, men vi er jo ferdig med rabarbra-mottaket vårt nå, og den er sendt til pressing, og vi får til råsaft. Nå begynner vi med blåbær og krekling og tyting, som jeg sier, tytebær. Så det betyr ganske mye, for vi ordner mye brus til de variantene, og den ekte brus med bæresaft og så råsaft ifra det produktet som det da står på boksen, om det er rabarber, eller om det er blåbær, eller om det er tyting, så er det ekte råsaft, og det er ikke noe aroma, eller noe konsentrat, eller noe jus, eller noe tesetninger. Og det er det flere og flere som får på veien før, så det begynner etter kort å bli ganske betydningsfullt for omsetningen vår. Så det går ikke bare på øl, og det vi kaller fjellbris, da har vi tesett sprit, det her brusene våre, da, men det går utrolig mye alkoholfri å drikke for oss.
1: Ja, hva med rong da? Det var jo for noen år siden dere var ute etter rong. Dere driver jo å teste ut nye ting også. Var det et mislykket prosjekt?
2: Langt ifra. Vi holder på med mye rart, vi har rong på lager enda, og vi skulle si. Men vi har ikke vært å kommersialisere det enda. Men det kan fort bli. Så vi holder på med, vi utvikler oss hele tiden, så vi ser jo på oss selv som, vi kaller oss drikkevareutviklere. Altså det vil si at vi skal ligge i forkant på hva det er som kommer ifra oss. Vi skal ikke gjøre likene som alle de andre. Så vi holder på med mye forskjellig, vi.
1: Hvor stor ønsker dere å være da? Er dere på et nivå der dere er veldig komfortabel nå, eller ønsker dere å vekse som bedrift?
2: Vi ønsker å vekse, ikke vilt uhemma, men kontrollert, og ikke inn i himmelen i den forstand at det må være en ende på ting, i hvert fall liksom det ligger an til oss nå. Men vi skal bli enda litt større enn det vi er.
1: Det er at det har også blitt mange lokalbryggeri, ikke minst i Trøndelag. Hvor mange er det plass til?
2: Ja, det er ikke så godt å si. Det kommer litt annet på. Ja, det har jo vært, jeg vil si det altså at det har vært en overetablering for noen år siden, så det er mange som tykte at det her var stygt, og det var voldsom interesse for det, og så finner vi ut det at det var når de har prøvd litt annet, for å, skal vi holde på med det her, så må vi bli litt større, og skal vi bli litt større, så koster det både mye ressurser, tid og penger for å få til det, så jeg tipper at vi vil ligge rundt det nivået som vi er på nå i dag, egentlig. Som det ser ut. Vi tror ikke vi blir en mye større drikkevareprodusentmiljøet, hverken i Trøndelag eller i Midt-Norge, noe særlig grad. I Midt-Norge, så er jeg i Norge.
1: Ja. Til slutt, jeg må jo spørre, det nærmer seg ikke, men vi har gjort unna sommerferien, og vi vet hva som skjer om bare noen måneder. Er årets julebrygg satt i produksjon?
2: Oh, ja, da. Det er godt I gang med det, ja. Det foregår nå hele vegen, skulle jeg si, så det må vi må begynne tidlig med det for å vinne og bli klar med alt sammen, så det både julebrus og juleøl, og vi har jo en ny tyttebærgløgg som vi har kommet med, som ble meget populær I fjor, altså, da lanserte vi den I en litt mindre omfang, og den slo han voldsomt, så den kommer til å komme mer til I år. God både som en kald gløgg og som en oppvarmet gløgg, så der har vi mye på gang.
1: Det sa Per Grinstad, salgsjef hos Røros Bryggeri.

0: Trafikken presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Ja, så vidt vi kan se, så går det greit i den trønderske trafikken denne onsdag formiddagen. Ikke noen hendelser av noe slag. Ikke fått melding om at E6-en er 100% åpnet igjen på Verdalen i forbindelse med berginga av gravemaskina. Men det er i hvert fall like før ifølge Statens Vegvesen sine nettsider. Utover det her så ser ikke noe som verdt å nevne, men det kan hende at det skjer noe der du befinner deg. I så fall så satt vi pris på et lite hint om det. Kodeord Nea og en melding til oss på nummer 26114 blir mottatt med stor takk.

0: Det var Trang Fødsel og Synne Sørgjær som håpet de aldri blir for stor. Låta heter i hvert fall Håper jeg aldri blir for stor.
1: Sommeren er best, men jeg har radio på øret.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agrisjå med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrisjå og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Er du pensjonist? Da har Kaffe Langset i Selbu et bra tilbud til deg. Hver onsdag, mellom klokka 12 og 14, får du pensjonistmiddag, inkludert dessert og kaffe. Mye deilig hjemmorna, god norsk tradisjonsmat til hyggelige priser og sosialt samvær. Velkommen til Kaffe Langset i Selbu.
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
9: Selbu Kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: av artisterne som har vært lenge i norske, på norske pop- og rockehimmelen der. Henning Kvitnes, vi hørte evig eies kun et dårlig rykte.
1: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio. Det er sommertid.
0: Rundt 10 elsparkesykler fra Ryde og Voi ble tidligere i sommer kastet i Vikelva på Ranheim. Nå tar selskapet grep for å hindre nytt herverk, skrev avisa Nidaros. Begge innfører digitale GPS-soner, som gjør at syklene ikke kan parkeres nær elva. Ryde har også politianmeldt skadeverket. Flere av syklene har fått ødelagt elektronikken, mens Voi håper noen av deres sykler kan settes i drift igjen, skriver avisa.

0: Ronan Keating med sin When You Say Nothing At All.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
4: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.

Vi skal få en vakker, et vakkert resultat, skal vi si det, av et samarbeid mellom to av de norske popkometene de siste årene, nemlig Astrid S og Matoma. Her er Running

0: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
1: Vi nærmer oss noen gang helt laget og nyheter, og nå det Venga Boys sin tur endelig å få spilt en låt her i sommerfrønsen. We're going to Ibiza.

0: Island. Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyer. Senere på natten kommer en meteorsverm. Kulturminister Lubna Jaffery gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffery kom med støtteerklæringen etter en debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. I dag skal Klaveness møte UEFA-kolleger i Salzburg. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det ifølge Norges Bank Investment Management den høyeste kroneavkastning i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Kornsorten Bygg løftes frem som en mer robust kornsort for norsk mat i fremtiden. Klimaendringene med tørke og styrtregn gjør matkvalitetsdyrking mer krevende her i landet. Bygg tåler ulike forhold bedre og kan på sikt erstatte hvete, ifølge bønder og matprodusenter. I år har LO hatt to rettssaker i tingretten om overtidsbetaling for deltidsansatte som jobber over stillingsprosenten. Begge endte i seier, men anket, de altså ikke rettskraftige. Men på LOs eget hotell i Sørmarka, hvor en av fire jobber deltid, tok det flere måneder fra LO vant første rettssak til de selv innførte ordningen. BMJ Public Health har trukket tilbake en studie om overdødelighet under pandemien. Studien, publisert i 2024, ble kritisert for å gi feilinformasjon om dødsårsaker økt troverdighet. Utgiveren sier tilbaketrekkingen skyldes feilinformasjonen og begrenset originalarbeid fra forfatterens side. Studien ble også brukt i antivaksineinnlegg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Vi ser litt på onsdagsværet i Trøndelag. Vi er vest, sørvest periodevis liten kuling utsatte steder. Dette med dagen minkende til bris av skiftende retning, for det meste skyet. Enkelte regnbyger først på dagen, senere oppholdsvær og til kvelden uttrykt for litt regn. 12 grader i Røros i dag, 14 i Selbu og Steinkjær, 12 også på Oppdal, mens Trondheim ser ut å få rundt 15 grader.
1: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal. Det er sommertid!
5: Nea Radio, verdens beste trønderadio.
3: Ja, vi i gang med siste time sommerfrunch den her onsdagen, og finnes det noe lekkere måte å starte en sendetime i Nea Radio på enn å spille Hans Rotmo? Vi har hentet frem Elgeseter Bru.
6: Morgon, den står ennå mørk i glaset, og hybelen min trist og

0: Antall personer som står utenfor jobb og utdanning i Norge øker for fjerde året på rad. Nå gjelder det 702 000 personer i arbeidsfør alder, altså mer enn hver femte person. 457 000 mottar trygd, mens 245 000 ikke får noen som helst ytelse. Siden 2022 så har antallet økt med 43 000. Samtidig er det en positiv utvikling blant unge. Antallet unge utenfor jobb og utdanning har falt med 4 000 fra i fjor til 110 000. Og Rogaland og Trøndelag er blant fylka der utenforskapet øker, viser tall fra NAV.
1: Da du skrev til meg i går, er det ord som fortsatt står. Du blir alltid fin på vin. Jeg så

0: Men det hjelper ikke når ingen hører deg.
1: Ja, vi har en del duetter i dagens sommerfrunch her på Nya Radio. Nå hadde Synne Vo og Tobias Sten vi hørte. Ingen her er deg. Vi skal straks sette litt fokus på Selbu og møtet i Selbu Sparebank, der generalforsamlingen i dag har møte. Og det store spørsmålet er, skal banken slå seg sammen med Hegra Sparebank eller ikke? Vi skal snakke med styreleder Tor Øystein Mebust ganske snart.
2: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info. Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
4: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
5: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
6: Hver torsdag i sommerfrunchen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrunchen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
7: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: Det var styggen på ryggen, det, onkel P og de fjerne slektningene. Det er sommertid.
1: God sommer med Nea Radio.
0: Som sagt, så skal vi snart høre om det her store bankmøtet i Selbu. Det er generalforsamlingen som trår sammen i kveld for å avgjøre bankens fremtid. Skal den fortsette, skal Selbu-banken altså fortsette for seg selv, eller skal den slå seg sammen med Hegra Sparebank? Vi får styrelederen i tale ganske snart. Skal gjenta lytterspørsmål den siste gangen, nå er det ikke så gærlig lenge før vi skal trekke vinner der heller. Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol. Hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Rett og slett, det er det som er spørsmålet altså. Hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor lang tid bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Svar sender du veldig gjerne på SMS til oss, kodeord NEA, og svaret ditt til 26114. Er du blant dem som har rett svar, så er du med også i trekkinga av dagens premie. Det er burger og drikke for to personer verdt inntil 1000 kroner hos E.C. Dahls pub og kjøkken i Trondheim. Mens du spekulerer på det her, så får vi la Askel Holm ta oss med til hans vakreste sted han vet om. Jeg har i hvert fall inntrykk av det. Vi skal til VM-Unnvik.

0: sommer.
1: Hei, hei. Lars Lent her. Jeg fisker i Nea. Radio.
2: I kveld så skal Selbu Sparebank avgjøre om banken skal slå seg sammen med Hegra Sparebank. Planene har møtt sterk motstand i Selbu. Flere har gitt uttrykk for at de frykter banken vil forsvinne fra bygda på sikt. 16 personer i generalforsamlingen skal stemme over sammenslåingen, og minst 11 må si ja for at den skal bli vedtatt. Vi har snakket med styreleder Tor Øystein Medbust.
3: Du, jeg forventer at det blir en god og ryddig generalforsamling rundt en sak som er historisk viktig for Selbu Sparebank. Klart det er en stor beslutning, og jeg har stor respekt for at mange har forskjellige syn i den saken her som angår fusjon. Samtidig så skal generalforsamlingen være godt forberedt. De har fått mye info underveis, vi håper på at behandlingen går veldig ryddig og fint for seg.
2: Aner du som styreleder da noe, hvilken retning det her bærer? Altså hvor ender man, hva banker man gjennom i kveld?
3: Jeg vil ikke forskuttere noe slags resultat fra generalforsamlingen igjen, fordi at generalforsamlingen sin rolle er nettopp det at hver enkelt medlem skal få lov til å ta sin egen vurdering på saken og stemme deretter. Det som har vært viktig for meg og for styret, det er at vi har gjort det arbeidet som vi har mandat til å gjøre, og tatt en grundig prosess og vurdering på mange forskjellige alternativer, og vi kom opp på at fusjonen med Hegra Sparebank er den absolutt beste løsningen for Selbu Sparebank på lang sikt.
2: Ja, du sier selv at det her det har skapt store reaksjoner blant mange. Hvordan har dere som har jobbet med det opplevd den biten?
3: Det er klart det har vært, jeg vil si at den saken har vært todelt. Vi har haft mange som synes det her er veldig bra, og forstår hvorfor vi anbefaler den fusjonen her. Så samtidig så har vi haft, det er ikke noe å legge skjul på, det at det har vært en ganske stort engasjement mot fusjonen, og det respekterer jeg. Så jeg forstår at det er mye følelser når det gjelder endringsprosesser generelt, og jeg er glad for at vi har det engasjementet, for det betyr bare at folk er opptatt av lokalbanken sin i 30-20.
2: Har du som styreleder også hatt tvilt i denne saken her, eller har du vært standhaftig inn mot fusjonen?
3: Jeg har aldri tvilet i det hele tatt. Vi har gjort det såpass grunnig arbeid, og det her er ikke en sak som er bestemt over natta. Det her er et resultat av mange års strategiarbeid. Men siden jeg sitter i styret, og fyrer jeg kom inn i styret, og har det vært et tema, sånn at det her er 100% sikker på er det rette for banken. Og verdt å si det også, at det er et enstemmig styre som anbefaler fusjon.
2: Kan fusjon unngås da? Så hvis det blir nei nå i dag, hva da?
3: Nei, da blir det jo nei da. Og så finner vi i styret, setter oss ned, og så får vi ta en diskusjon på hva som blir vegen videre hvis det vil bli et utfall på nei i dag.
2: Dersom fusjon blir vedtatt, hva mister Selbu? Snakker vi arbeidsplasser, beslutningsmakt, lokal kontroll her?
3: Jeg vil ikke si å miste noe mye i det hele tatt, fordi at banken skal være sånn som en er tilgjengelig og lokalt forankret, selv om vi fusjonerer inn i Hegra Sparebank. Innflytelse blir det som må. Vi vil heller si at vi sikrer arbeidsplasser med at vi tar den fusjonen her. Sånn at det er mange oppsider med å gjøre den beslutningen her, da, mener styret i Selbu Sparebank.
2: Det er kun 16 personer som skal avgi stemme i kveld. Er det godt nok til at dette skal kunne sies over en demokratisk prosess?
3: Ja, det vil jeg si. Det styringsstrukturen i bank og andre selskaper er sånn at det generalforsamlingen som har vært et styre, og styret har gjort en jobb, og så det øverste organ, det generalforsamlingen, og de skal bestemme over det som er riktig for banken. Da. Og da kreves det jo selvsagt 2/3 flertall for å få til et vedtak mot fusjonen i dag.
2: Hvis fusjonen da blir vedtatt i kveld, hva slags bank blir den nye banken?
3: Det blir en veldig bra bank, vil jeg si. Klart, vi blir jo en helt annen størrelse på banken, så vi får jo en forretningskapital som på om lag 14,6 milliarder, og årsverk på ca. 68 stykk, sånn at vi får en helt annen organisasjon til å utvikle og bli en mer sterkere og robust utviklingsorientert lokal sparebank. Og så er jo ikke det her at vi blir ikke noen kjempestor sparebank, sant? Men vi får en enda større størrelse som gjør at vi ser at utfordringen vi står overfor i dag, og som vi vet kommer i fremtiden, blir enklere å håndtere. Og det blir mer, vi ser at det er mer fordeler med å bli større. Det er jo derfor vi gjør det her vedtaket her. Sånn at det ser vi veldig frem til, og det blir kjempebra. Og ansatte i begge bankene er veldig supermotivert for å sette i gang med den jobben her.
2: Og for den som frykter tilstedeværelsen i Selbu, da, hva har du å si til dem?
3: Det er ikke noe å frykte. Vi skal være der med i dag, og de skal få lov til å møte rådgiveren sine sånn som de gjør i dag. Og vi har ikke noe plan om å redusere noe satsing i Selbu i forbindelse med den fusjonen her. Det er heller at det vil bli en bedre situasjon på det stadiet.
2: Og navnet på den nye banken?
3: Ja, det blir litt sånn spennende. Det der må jeg si at debatten har vært veldig fin. Det har vært mye engasjerte folk rundt navnevalg, og mye gode innspill og mye gode poeng som har kommet, og der har styret faktisk tatt en ekstra runde og lyttet litt til folka som har engasjert seg også, og vi ser en del ting som er positivt. Og vi har derfor fjernet den begrensningen som lå inn i intensjonsavtalen med at vi ikke skulle ha med Hegra og Selbu i navnet. Sånn at styret i Selbu ser fordeler med å ha med Selbu i navnet i den nye banken. Men det er ikke avgjort enda, det blir heller ikke avgjort i kveld, men det skal opp til behandling til generalforsamlingen før jul inngang.
2: Det sa Tor Øystein Mebust, styreleder i Selbu Sparebank.

0: sommer
1: og variert musikk.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
3: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Bonnie M, hurray, hurray, it's a holy, holy day, og det vel noen som har noen frie dager enda da, men for de aller, aller fleste så er vel sommer, feriedelen av sommeren unnagjort, eller i hvert fall i ferd med å bli unnagjort. Vi skal trekke vinner av konkurransen i dag.
1: Nea Radio, lyden av sommer.
0: Og vi spurte, hvis en snekker bruker en time på å lage en stol, hvor mange timer bruker da 10 snekkere på å lage 10 stoler? Og det, den bruker en time, det det som jeg rett ser på svaret som er kommet, at mange lurer, tror nok det her noen lurespørsmål, men det ikke det, vet du. 10 snekkere bruker 10 timer på å lage 10 stoler. Og mange hadde foreslått det her da, og Wenche Bang fra Skattval er en av dem. Og Wenche, du har vært trekt ut som vinner i dag også, og kan få et måltid sammen med en venn hos Esedals pub og kjøkken i Trondheim. Burger og drikke for 2, verdi inntil 1000 kroner. Du får melding i på SMS om hvordan du går frem for å kreve premien din. Wenche Bang vinner i dag. Tusen takk til deg og gratulerer, og tusen takk til alle som var med og deltok i dag også. Ny konkurranse i morgen, da er det billetter til konsert igjen, til Postgiro bygget. Men i dag altså, så var det Esedals pub og kjøkken som var sponsor.

0: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
1: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
2: Hos oss får du et stort utvalg varm lunsj og middag hver dag. Denne uka det kronemarked, og du får nystekt firkantpizza. Før 39,90, nå kun 30 kroner per stykke. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
4: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
7: Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
8: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
9: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
8: Åja, hvor skal den da?
9: Kroatia.
8: Det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
9: Ja, det er helt greit det.
8: Ja, lykke til da, og god tur.
7: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, og på Radbingo.no.

Sigurd Bade, jakta til alle fjell, nest siste låta i dag, for vi ved veis ende vi. Per Magne Moan, takk så mye for at du var med oss. Nok en gang gratulerer til Wenche Bang som vann konkurransen vår i dag. 10 snekkere bruker en time på å lage 10 stoler. Det var ikke verre enn som så svaret på dagens konkurranse. Vi avslutter med Henning Sommerros i Slott og Teia. En god låt, det på tampen av en sommerfrensj-sending. Vi tilbake til samme tid i morgen, og hør veldig, veldig gjerne videre på Nea Radio utover denne onsdagen. Ha det bra!

0: Klokka er 12.
1: En mann i 80-årene er siktet for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Moss i går. Det var en mann i 40-årene som omkom i en ulykke i Mosseporten-tunnelen. Motorsyklen han satt på kolliderte med en personbil, og det bilføreren som siktet. Motorsyklisten skal ha blitt påkjørt bakfra, skriver Moss-avis. I Oslo jobber bymiljøetaten og vann- og avløpsetaten nå med å finne årsaken til synkehullet som har oppstått i bakken utenfor Nobels fredssenter. Kommunen mistenker at det kan dreie

0: Meteorologisk institutt melder at sjansen for å se det best i Rogaland, Øst-Finnmark og helt sør i Sør-Norge, siden nesten hele landet får skyet vær. Kulturminister Lubna Jaffri gir Lise Klaveness full støtte etter FIFA-bråket om president Gianni Infantino. Jaffri kom med støtteerklæringene etter debatt på Arendalsuka om kvinneandelen i norsk idrett. Hun omtaler Klaveness som prinsipiell og tydelig. Oljefondet har levert en avkastning på 9,4% i første halvår i år, tilsvarende 1753 milliarder kroner. Det er ifølge Norges Bank den høyeste kroneavkastningen i et halvår noensinne. Ved utgangen av perioden var fondets verdi 22.683 milliarder. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Været presenteres av Middagsbuffet hos Café Langset i Selbu.
2: Vi ser litt på onsdagsværet i Trøndelag. Vi vest, sørvest periodevis liten kuling utsatte steder. Dette med dagen minkende til bris av skiftende retning, for det meste skya. Enkelte regnbyger først på dagen, senere oppholdsvær og til kvelden uttrykt for litt regn. 12 grader i Røros i dag, 14 i Selbu og Steinkjær, 12 også på Oppdal, mens Trondheim ser ut til å få rundt 15 grader.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan, og velkommen til denne utgaven av Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og jeg da din sommervert. Og hva det som hører sommeren mer til enn sola? Og i kveld så skal vi alle se på sola, for det nemlig snakk om stor, delvis solformelkelse i Norge. Men du blant de som gjerne vil se på dette, så det ikke nok med vanlige solbriller. Hva du trenger får du vite mer om snart. Vi skal også høre at det var 5,1 millioner passasjerer ved flyplassene til Avinor i juli. Det en økning på 1% i innlandsruter og 2% i utenlandstrafikken. Mer om det snart. Og velgere i alle partier mener at inntektsforskjellene bør bli mindre. Det viser YS sitt arbeidslivsbarometer for i år. Og på denne dagen 1949 ble Genève-konvensjonen undertegnet, så mer om de får du hvis du følger med denne timen.

0: Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover, ja, du hørte det, 18 grader som makstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det er ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen, men det er vent nedbør hver dag.
1: Terje?
2: Terje?
3: Ja, hva er det nå?
1: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
3: Strømmen, det fikser nå selv, det er dritt
1: enkelt. Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
3: Det var bra, det.
1: Bra? Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
3: Jo, men det...
1: Jeg ringer Gaula Elektro, de kan strøm dem selv.
4: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.
5: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
6: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
7: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det er for sent. Trondheimmarathon.no

Normalt sett så er det ikke lurt å se rett på sola, men i kveld skal du gjøre et lite unntak, hvis du har riktig utstyr i hvert fall. Det er altså en stor delvis solformørkelse i Norge. Mellom 81-85% av sola dekkes av månen på det meste. Fenomenet starter i nord rundt klokka 18.30, og fra Sør-Norge så er det litt etter klokka 19, med maks formørkelse om lag en time senere. Skal du se mot sola, så holder det ikke med vanlige solbriller, skriver Standard Norge i en pressemelding. Den internasjonale standarden ISO 12312-2 stiller krav til filtre som er laget for direkte observasjon av sola. Administrerende direktør i Standard Norge, Jakob Mehus, sier at en solformørkelse er et godt eksempel på hvorfor standarder betyr noe i hverdagen. Når du skal se mot sola, trenger vi strenge krav til utstyret som skal beskytte øynene. Og det er altså hvor mye synlig lys, ultrafiolett stråling og infrarød stråling som filtret slipper gjennom, det handler om her.

Vi har selvsagt med et pollenvarsel hentet fra Norges Astma- og Allergiforbund. Vi starter med Østlandet. Det er ventet lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. Det samme gjelder i Sørlandet, hvor det ser ut som burotpollen forsvinner i løpet av et par dager. Ikke noe å melde fra Vestlandet, bortsett fra litt grann gresspollen i Hordaland. Indre Østlandet venter lave nivåer av gresspollen og lave nivåer av burotpollen. I fjellstrøkene så er det lite eller ingenting av burotpollen, men lave nivåer av gresspollen. Trøndelag, det er lave nivåer av både gresspollen og burotpollen. Og i Nordland, Troms og Finnmark så er det ikke så mye å snakke om. Det er lave nivåer av gresspollen, og det er ikke ventet noe burotpollen, i hvert fall veldig lite av det. Så det nærmer seg sesongens slutt for pollen, det er kanskje greit for noen.

0: Nordmenn sier nei til økte lønnsforskjeller, og det gjelder uansett hvilket parti de stemmer på. Det viser YS arbeidslivsbarometer for 2026. Hele 92% av de som har deltatt i barometeret svarer at de ikke ønsker økte lønnsforskjeller, og nær 2 av 3 mener inntektsforskjellene bør bli mindre. YS-leder Hans-Erik Skjeggerud slår fast i en pressemelding at ytterst få av oss ønsker større inntektsforskjeller. Likevel øker de. Det er et stort paradoks, mener Skjeggerud. De rikeste blir rikere, samtidig som de med lavest lønn sakker akterut. Over halvparten av FRP-velgere som tjener under medianen vil ha mer økonomisk utjevning, og på venstresiden så trumfer verdien i lønna. Her vil et stort flertall av alle inntektsgrupper ha mer utjevning. Og utdanning slår lønn. Høytlønte med høy utdanning er mer for utjevning enn høytlønte med lav utdanning, kommer det fram.
1: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
7: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
8: Sendingen presenteres av...
9: Trygg Trafikk Trøndelag.

komme her og komme her. De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim-Oslo. Det vi som sykler midt i veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen.

Er det noen som hører sommeren til, så er det badetemperaturer på radioen, så her får du noen utvalgte. Vi starter med Rogaland. Sandnes melder om 17,1 grader i Bråsteinvatnet. Stavanger melder om 15,3 ved Furre Beach. Det var bra navn. I Tysvær er det 17 grader i Aksdalsvatnet. I Vestland fylke så meldes det om 12,5 ved Kårbø i Alver, 14,1 ved Nordnes Park og Sjøbad i Bergen, 15 grader ved Mjånes i Bjørnafjorden, og i Sogndal så er det 14 grader ved Hittungsgrov i Ullensvang, 15 grader ved Klokkesteinvik. I Møre og Romsdal så kan vi starte i Volda, 16 grader ved Grodås, Tingvoll 14 grader ved Øydegard Marina, og i Molde er det 14,4 grader ved Naustdal. Kristiansund topper lista her nå, 15 grader med Dragabukta, mens de Hareid er 17 grader og Holestanden, Aure har 14 grader i vannet.

Jeg var single som faen. En tab av tid, jeg hadde ikke noe plan. Jeg hadde dritt meg ut sånn annen hver dag. Romantiserte dette livet, var ikke så interessant. Nei, hørte Henrik hadde funnet seg en.

Det er flere som er ute og flyr om dagen. Totalt reiste 5,1 millioner passasjerer gjennom flyplassene til Avinor i juli. Det er 1% flere enn i samme måneden i fjor. Og økningen kommer hovedsakelig fra flere reisende utenlands. Og den tallet på utenlandspassasjerer økte med 2%. Tallet på passasjerer på innenlandsrutene økte med 1%. Så langt i år så har nærmere 31 millioner passasjerer reist gjennom Avinors lufthavner. Det er 2% flere enn i samme periode i 2025. Og til tross for uro knyttet til mulige streiker i luftfarten, har det vært en travel måned på flyplassene, sier Eirik Verå, som direktør for trafikkutvikling i Avinor. Flere har reist til og fra utlandet enn i samme måned i fjor, og sommeren har vært preget av stor reiselyst både til og fra Norge. Veksten på Bergen flyplass holder fram, og det er høy interesse for Vestlandet som reisemål blant både norske og utenlandske reisende.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
0: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. August fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
5: Billetter kjøpes på kultar.no.
6: Besøk Jan Kåres bil Hochwald. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
9: Bli med på Nia Radiokryss 5.–7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nia Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

I dagens TV-tips har vi plukket ut to filmer. The Devil Wears Prada, eller Prada. Andrea Sachs kommer til New York med en drøm om å få jobbe i ukebladbransjen. Og hun tror hun endelig på rett vei. 22.15 på TV2. Og så er det en helt annen type film. Chris er en ung amerikaner som gir opp college for å delta i Vietnamkrigen. Han står overfor en moralsk krise. 21.00 Platoon på TV3+. Det blir en lang dekning av Arendalsuka på NRK 2. Det er ungdomspartilederne som møtes til debatt i Arendal Kulturhus. Programledere er Eline Bøvarp Årdal og Henrik Heldal. Og så er det neste sommer på TV Norge. Du kan få det tegnspråktolket hvis du ikke er klar over det. Og det er nordmenns søken etter hytteidyllen som leder gjerne til en opplevelse av forskjellige ting. Trillebår og grensesetting er episoden 20.55 på TV Norge i kveld.

I dagens Kjekt å vite så skal vi markere at på denne dagen i 1949 ble Genève-konvensjonene undertegnet. Og hva er Genève-konvensjonene? Det er fire internasjonale traktater med røtter tilbake til 1864, men det ble altså vedtatt i 1949. De utgjør kjernen i krigens folkerett og beskytter sårede, syke, skipbruddene og sivile under væpnede konflikter. Og vil du vite mer om dette her, så kan du lese oss Røde Kors. Men den første konvensjonen beskytter sårede og syke soldater i landstyrker. Den andre konvensjonen beskytter sårede, syke og skipbruddende soldater til sjøs. Den tredje konvensjonen regulerer behandlingen av krigsfanger. Den fjerde konvensjonen beskytter sivile personer i krigstid og under okkupasjon. Og det er blant annet prinsipp menneskelig behandling uten forskjellsbehandling. Litt om Genève-konvensjonene.

Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling.

0: av I hullet I løpet av dagen, melder NRK. Antibiotikabruken gikk ned I første halvår I år, ifølge Apotekforeningen. Nivået lavere enn I årene før pandemien og etterpå. NRK skriver at nedgangen følger flere år med oppgang, og Apotekforeningen sier at lavere bruk viktig for å bremse antibiotikaresistens. UiT, Norges arktiske universitet, skal lede sekretariatet for det 5. internasjonale polaråret I 2032. Det annonserte statsminister Jonas Gahr Støre under Arendalsuka. UiT skal dermed koordinere forskning mellom landene og skaffe mer kunnskap om Arktis og Antarktis. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Vi ser litt på onsdagsværet I Trøndelag. Vi vest, sørvest periodevis liten kuling utsatte steder. Dette med dagen minkende til bris av skiftende retning, for det meste skya. Enkelte regnbyger først på dagen, senere oppholdsvær og til kvelden uttrykt for litt regn. 12 grader I Røros I dag, 14 I Selbu og Steinkjær, 12 også på Oppdal, mens Trondheim ser ut til å få rundt 15 grader.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Hei igjen, og velkommen tilbake til Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og det betyr sommerlige toner. Litt sommerlig prat, og så sommerlig som mulig. Denne timen skal vi snakke litt om solformørkelsen. Du har fått det med deg, antar jeg. Men visste du at dette er et fenomen som ikke bare er spennende på himmelen? Det får også strømprisene til å stige. Hvordan det er mulig får du vite hvis du følger med denne timen. Og så er det stort press i EU om å godkjenne såkalt selvkjørende biler. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Litt mer om saken snart. Og i fjor så mottok Trygg Forsikring nærmere 700 skademeldinger fra smartklokkeeiere. Nesten to av ti saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Og det er ikke så veldig lurt. Alt for mange som glemmer igjen smartklokka, husk på den.

0: Når det gjelder værutsiktene, så er det mye som tyder på at vi avslutter sommeren med et smell denne helgen. Det er nemlig meldt om stigende temperatur i hele landet, og i noen deler så er det meldt om svært varmt. Men de tre første dagene tar vi nå fra Yr. Østlandet får grått vær og litt regn innimellom, men også lange perioder med delvis skyet oppholdsvær, og temperaturene på vei oppover opp i 25 grader på det varmeste. Sørlandet får delvis skyet oppholdsvær i hele tredagersperioden. Det varierer mellom 19 og 23 grader. Vestlandet får grått og litt vått, særlig over morgen, men temperaturen er på vei oppover, 20 grader som makstemperatur. Midt-Norge får også grått og vått, men temperaturen er på vei oppover, ja, du hørte det, 18 grader som maksimumstemperatur. Også i nord så er temperaturen på vei oppover, det ikke så høyt, men 13 grader i hvert fall i overmorgen, og det er vent nedbør hver dag.
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
3: Agrishow kommer til Frigården i Stjørdal 21-23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow er både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21-23. august på Frigården i Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
4: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
5: Det er Hammer Hagesenter, vi som helter 300 meter fra Værnesgjørska på Stjørdal. Har du behov for noe hjelp i hagen, det være seg stenlegging, det være seg planting, det være seg klipping av noen frukttrær, eller bærbusker, eller andre hekker, ta kontakt med oss på Hammer, så skal vi gi deg en pris, og så skal vi gjennomføre det faglig og godt. Velkommen til oss, Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesgjørska.
6: Stjørdal Auto er på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
7: Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Du har sikkert fått med deg at det solformørkelse i kveld, men har du fått med deg at den bidrar til høyere strømpriser? Det melder NTB. Det altså ikke bare et sjeldent himmelfenomen, men også et fenomen som bidrar til at strømprisen stiger. Og den finner sted i hele Europa, og selv om Norge slipper noe billigere unna, så påvirker den også Norge ifølge E24. Ifølge kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo, så vil solkraften, som for tiden står for 13% av EUs kraftproduksjon, dempes med rundt 10 000 megawatt under formørkelsen i kveld. Det er åpenbart at solformørkelsen har bidratt til ekstra høye prisene i time 20 og 21. Dette smitter over fra Nederland og Tyskland til de norske prisområdene NO0 og NO2, sier Seland. Og særlig NO2 er tett knyttet til Europa. Her stiger strømprisen på det meste til 4,37 kroner per kilowattime i kvarteret mellom 19.45 og klokka 20.00.

Som vanlig så forteller vi alt som er kjekt å vite om dagen i dag. Det er navnedag for Clara og Camilla. Clara kommer av latin clarus, betyr lys eller klar. Camilla kommer av latin Camillus, ung jente som hjalp til ved offringer i Roma. Gratulerer til Clara og Camilla. Når det gjelder solens gang, så er det soloppgang Tønsberg 05.24, solnedgang 21.20. I Torrevieja i Spania, soloppgang 07.15, solnedgang 21.01. De ligger litt feil i forhold til tidszonen, for å si det sånn. Når det gjelder bursdager, så tar vi med dansk-norsk konge. Christian den tredje, han ble født i 1503. Filosof Helena Blavatsky ble født i 1831. Og filmprodusent Cecil B. DeMille i 1881. Fysiker og Nobelprisvinner Erwin Schrödinger kom til verden i 1887. Forfatter Ebbe Haslund i 1917. Så vet du det.

0: Trygg Forsikring mener at alt for mange glemmer smartklokken. I fjor mottok de nærmere 700 skademeldinger fra fortvilte smartklokkeeiere. Nesten 2 av 10 saker handlet om klokker som var mistet eller glemt igjen. Smartklokka har blitt en naturlig del av hverdagen, enten vi er på jobb, trening, reise eller fest. Men mange er ikke klar over at det kan få betydning for erstatningen dersom klokken blir borte fordi den er glemt igjen eller mistet uten at man kan redegjøre for hva som har skjedd. Det sier Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg. De betalte ut erstatning på nesten 2 millioner kroner i fjor på grunn av smartklokker som enten ble stjålet, skadet eller utsatt for andre uhell. Derfor er det viktig å ta godt vare på klokka og være ekstra oppmerksom når man tar den av seg på trening, i garderober eller på reise, sier Borge. Og så langt i år så har Trygg registrert over 300 skadesaker knyttet til smartklokker. Og sakene spenner fra tyveri og uhell til støt, fall og knuseskader, og de blir stadig dyrere.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
3: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank i Nederland, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september er vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Harstaden Sparebank.
4: Doffen, alt er katten og offen.
5: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
4: Doffen, alt er katten og voffen.
6: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

i havet rekker du vel før sommerferien over. Her noen badetemperaturer. Vi starter nå med Trøndelag. Malvik 16 grader ved Hundhammeren. Namsos har 14 grader ved Krungelvika. Røros 13 grader i Hundskinvika. I Trondheim så det 13,5 grader ved Teisendammen. I Nordland så det 12 grader ved Søvikmoen i Alstahaug. I Flakstad 12 grader ved Ramberg. Lurøy har 12,9 ved Hamnholdveien. Og i Narvik det 13,5 grader ved Nils Larsvika. I Troms så det 13,9 ved Equinor i Harstad. Kåfjord har 13,5 ved Olderdalen. Målselv har 15 grader ved Amsvatn og Tromsø. 12 blank ved Yggdrasiltunet gårdshotell. Finnmark, der det Alta som melder om 15 grader i vannet, i Gakor i vannet. Porsanger 12,5 ved Børselnes og i Vadsø 13 grader. Svalbard 6,5 ved Bykaja.

Det er blitt mye vanskeligere å bli boligeier i storbyene. Det viser den såkalte sykepleierindeksen fra Eiendom Norge. Den viser at boligmarkedet i Bergen, Stavanger og Tromsø er blitt mye mer utilgjengelig for sykepleiere siden i fjor. I første halvår så ble det vanskeligere for en vanlig lønnsmottaker å bli boligeier i flere av de store byene. Vi ser markerte fall i sykepleierindeksen i Stavanger, Tromsø og Bergen, mens den holdt seg stabil i Trondheim og Oslo. Og andelen som kan kjøpe noe i Oslo i det hele tatt er fortsatt lav, mens valgmulighetene i de nevnte byer er blitt færre. Og i Oslo så er det bare 1 av 30 boliger som kan kjøpes med en gjennomsnittlig sykepleierlønn. I Stavanger og Tromsø kan sykepleier nå kjøpe 1 av 10, og i Bergen 1 av 8. Når det gjelder denne undersøkelsen her, så er det billigst i Skien og Porsgrunn. Så vet du det.

0: står du med skit opp til hersen, nøtter deg til å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbeid, det er arbeid det også.
1: Du finner oss på AgriShow.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kultar.no.
5: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
6: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
7: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Kinotips, det en film som har premiere denne uka. Det The End of Oak Street, en thriller sci-fi drama, står det i beskrivelsen. Og litt om hva den handler om ifølge Filmweb. Etter en mystisk kosmisk hendelse blir den rolige gaten Oak Street brutalt revet løst fra forstaden den tilhører og transportert til et ukjent sted. I kaoset som følger innser familien Platt raskt at deres eneste håp om å overleve i de fremmede og ugjenkjennelige omgivelsene er å holde sammen. Mens de forsøker å forstå hva som har skjedd og hvor de befinner seg, settes både familiebånd, mot og tillit på prøve. Og The End of Oak Street har Anne Hathaway og Evan McGregor i hovedrollene, sammen med Maisie Stella og Christian Convery. Filmen er skrevet og regissert av David Robert Mitchell, og produsert av blant andre J.J. Abrams. Beskrives som en stemningsfull og spenningsdrevet fortelling om overlevelse, samhold og menneskelig sårbarhet.

Du har hørt om det en stund, men nå er det mer og mer aktuelt. Selvkjørende biler. Er vi klare for å slippe rattet, spør Trygg Trafikk. De skriver i en melding at EU-systemet er under stort press om å godkjenne såkalte selvkjørende biler på europeiske veier. Ny teknologi har potensial til å redde mange liv i trafikken, men den er fortsatt umoden, mener Trygg Trafikk. Produsentene må være tydelige på hva denne teknologien er og hva den ikke er. Det sier fagsjef Bård Morten Johansen. Det er flere som går alt for langt i sin markedsføring etter vår mening, altså Trygg Trafikk. Dette er avanserte førerstøttesystemer og forutsetter en ansvarlig sjåfør som til enhver tid må være klar til å gripe inn, sier fagsjefen. Og i vår så godkjente nederlandske myndigheter Teslas system Full Self-Driving for bruk i trafikken. Danskene har også nylig godkjent en variant av dette, men med flere restriksjoner. Systemet er ikke kvalitetstestet godt nok, mener Trygg Trafikk.

0: 14.
1: Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende i varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble i juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling i nære relasjoner. En mann i 70-årene er tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke i Tromsø i august i fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok er en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet i fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager i 2025. Det er flere enn i 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt i hovedsak politiets adferd og saksbehandling.

0: I løpet av dagen melder NRK. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Været presenteres av Sandfærhus bilpleie.
2: Vi kikker litt på torsdagsværet I Trøndelag. Sørlig bris på kysten sørvest, periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyger, vesentlig I nord. Litt stigende temperaturer, 15 grader I Steinkjer og Selbu. Røros får 19 grader, Trondheim 16, 22 grader I Oppdal.
1: Sendingen presenteres av
3: Trygg Trafikk Trøndelag.
4: Det God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elvestad.

You got it, Traveling Wilburys her I NEA Radio, og du hører på ettermiddagssendingen da. Klokka godt passert to denne onsdag, 12. august. Og håper nå du har det fint der du og så skal jeg prøve å holde deg med selskap og oppdatere deg på litt forskjellig da, rundt om I Midt-Norge her nå fremover I de neste timene, og holde deg med selskap, ikke minst. Markus og Martinus nå, Leonie med han ja, Moonlight.

0: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.
1: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. August fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På nordisk dansegala spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
0: Husk, Agrishow på Frigården I Stjørdal, 21-23. August, landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
3: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Anders Jektvik og Nivolt. Du er på et med sendingen her i Nea Radio, og vi skal snakke litt om Haltdalen Sparebank da, som nå er på plass i Tydalen. Og så er det et viktig tema. En av tre utsatte nødvendige vedlikehold. Det kan ha konsekvenser. Vi skal se litt nærmere også på det. Og så er det musikken. Her er den gode en, vet du. Rose og Bruno Mars. Appetit. Ja,

skal snakke om vedlikehold nå, og nye tall viser at 35% i Trøndelag har utsatt det som omtales som nødvendig vedlikehold på hus, leilighet eller hytte. Det viser en Norstat-undersøkelse gjort for Frende Forsikring i Trøndelag, så svarer 35% at de har gjort det her da, altså utsatt, eller ikke hatt råd til vedlikehold som burde vært gjort. På landsbasis er tallet litt høyere, 40%. Frende advarer nå mot å vente for lenge før høstværet for alvor setter i gang. Små problem kan bli til både større og dyrere dersom de ikke blir tatt tak i, sier fagsjef på bygning i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemetsen. Hun anbefaler blant annet å rense takrenner og nedløp, sjekke takstein og kledning og kontrollere at vatten blir ledet bort fra grunnmuren. Tall fra Finans Norge viser at skader på norske hus og hytter kostet over 9 milliarder kroner i fjor. Frende mener derfor en enkel sjekkerunde nå kan spare huseiere for store utgifter når regn, vind og høstvær kommer til Trøndelag videre utover i høsten.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det er helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radbingo.no.

0: way out.
1: Skal snakke mer om bank, det er jo inn i tiden det i disse dager. Mens mange bankkontor rundt om i Trøndelag har blitt lagt ned de siste årene, så går Haltdalen Sparebank, som vi vet, av motsatt vei i Tydal. Tirsdag denne uka åpnet banken sitt nye rådgivningskontor i servicebygget i Ås, i nøyaktig de samme lokalene som Selbu Sparebank brukt i flere tiår, før de la ned kontoret sitt tidligere i år. Ifølge avisa Selbyggen så har Haltdalen Sparebank allerede fått flere nye kunder med adresse i Tydal, og ellers i Nedalen. I august så holder kontoret åpent tirsdager og torsdager, men fra 1. september skal det være bemannet alle 5 ukedagene. Kundene må i all hovedsak bestille time på forhånd. Noen tradisjonell bankfilial blir det likevel ikke. Administrerende banksjef Lars Storhaug sier til avisa at det blir hverken minibank eller kontantkasse, blant annet av hensyn til sikkerheten når bare én ansatt skal være fast på kontoret. Etableringen i Tydal viser dermed at bankdøra ikke nødvendigvis lukkes overalt i distriktstrøndelag. Noen steder kommer en ny bank inn omtrent i det den gamle går ut.

0: endelig, Røros Motorshow tilbake på Verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Åh, se på det her da! Det kjøttkak og lasagne og kløpp og se brunsausen!
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
2: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus!
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
2: Åh, se på det her da!
4: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen i Levanger med to dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
1: Billetter kjøpes på kultar.no.
5: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september. Og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no.
6: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.

kan bli med oss til Kiel, Grannes da, 5.-7. november. Bli med på det du også. Jeg lover det at kommer du sent og minnes, holdt jeg på å si. Ja. Vi har snakket om Haltdalen Sparebank som er kommet til Tydal. Vi skal snakke om et annet veldig viktig møte som skjer i dag da, i Selbu. Det å snakke om denne fusjonen da, mellom Hegra og Selbu Sparebank. Vi skal snakke med styrelederen vi i Selbu Sparebank om den saken om en noe tid senere i sendingen. Vi skal også snakke om noe helt annet. God vær, ja, det er ikke kommet for å bli enda, men det er gode nyheter på vei, skal vi tro meteorologen. Mer om det etter Will Smith og Miami.

Det er endelig gode nyheter for den som er glad i godvær. Bedre sikte, bedre vær i sikte for Trøndelag, det meteorologen byr oss nå. Etter en grå og våt sommer, la oss også si vår, så kan folk i Midt-Norge nå endelig ha litt bedre vær i vente. Ifølge Adresseavisen har bare en av de 11 første dagene i august vært helt uten nedbør i Trøndelag, og resten av denne uka blir også preget av skyer og regn. Meteorolog Sigrid Marie Widskog Auganes ved Meteorologisk institutt sier til avisa at det kommer litt nedbør hver dag mot starten av neste uke, men da skal være snu. Sannsynligheten for regn går ned, temperaturen skal litt opp, og det blir større muligheter for sol. Meteorologen tror det kan bli flere dager på rad, med delvis eller lettskyet oppholdsvær, kanskje opp mot en uke. Det blir altså neppe noen ny hetebølge, men etter en kald og blaut sommer så kan noen sammenhengende tørre dager være godt nytt for både Trondheim og resten av Trøndelag. La oss ikke minst også si kropp og sjel.

0: Tydalen kan få en stadig viktigere rolle i den norske KI-satsingen. Tydal Datasenter gir nå 1 million såkalte GPU-timer til forskningsmiljøene ved NTNU og SimulaMet. GPU-timer, det regnekraft som blant annet brukes til å trene kunstig intelligens og gjennomføre tunge simuleringer. Ifølge Stjørdalsnytt og MN24 verdien av gaven anslått til rundt 100 millioner kroner. Tildelingen ble offentliggjort under Arendalsuka tirsdag kveld. For Trøndelag er særlig koblingen mellom datasenteret i Tydal og forskningsmiljøet ved NTNU i Trondheim som interessant. Tydal datasenter mener Norge både har kraft, areal og kompetanse til å ta en større rolle innen europeisk KI-infrastruktur, og ønsker at slike etableringer også skal bidra til nye teknologibedrifter og mer kompetanse her hjemme. Og satsingen den stopper ikke med denne gaven. Ifølge Stjørdalsnytt skal ytterligere 1 million GPU-timer deles ut til forskning, innovasjon og utvikling av nye KI-løsninger.
1: Det er lørdag på en søndag. Det

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
3: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake I ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
0: Lørdag 15. August blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.
7: Selbu Kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. August klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

Seb Ottesen og Hykler her i Nea Radio, som byr deg på Riksnyheter nå når klokka blir 15. Skal det handle om Selby Sparebank da, som har generalforsamling i dag, og ikke en ubetydelig sak som skal opp til diskusjon der. Spørsmålet er, skal man slå seg sammen med Hegra Sparebank? Vi tar en prat med styrelederen Tor Øystein Mebust etter hvert her, og, men først av nyheter og før der, Owen Powell, my favorite waste of time, you're my favorite waste of time.

50 mennesker evakuert fra et badeland I Steinkjær etter et gassutslipp. En feil under fylling førte til at kjemikalier ble blandet sammen. Det har blitt blandet svovelsyre og kloroppløsning, noe som har skapt klorgass, forteller Stig Lundås Midt-Norge 110-sentral til NRK. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mansaker Roald I PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge I Norge I kontakt med voldspropagandaen. Flere klaget på politiet I fjor. Politidistriktene og særorganene mottok 982 publikumsklager I 2025. Det flere enn I 2023 og 2024. Klagesaken gjaldt I hovedsak politiets adferd og saksbehandling. Det ble funnet

Caroline Carter, Sweet Meant to Be, her på kanalen, som holder med selskap utover ettermiddagen, og vi skal innom bankmøte i Selby da. Selby Sparebank skal ha generalforsamling i dag, der det skal opp et veldig viktig spørsmål. Skal man slå seg sammen med Hegra Sparebank? Ja, vi får en prat med styrelederen vi om noen få strakser. Bruno Mars nå, I just might.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardervollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardervollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Terje?
4: Terje?
5: Ja, hva er det nå?
3: Har du bestilt elektriker? Husk på snekkeren kommer i morgen og begynner med nye bade.
5: Strømmen, det fikser jeg selv, det er dritt enkelt.
3: Enkelt? Husker du hvordan det gikk sist?
5: Det var bra, det.
3: Bra? Nettet kom bort, jeg fikk strømmen i dusjen, det var mørkt overalt.
5: Jo, men det...
3: Jeg ringer Gaula Elektro, jeg. De kan strøm dem selv.
6: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gaula Elektro.

0: I kveld så skal Selbu Sparebank avgjøre om banken skal slå seg sammen med Hegra Sparebank. Planene har møtt sterk motstand i Selbu. Flere har gitt uttrykk for at de frykter banken vil forsvinne fra bygda på sikt. 16 personer i generalforsamlingen skal stemme over sammenslåingen, og minst 11 må si ja for at den skal bli vedtatt. Vi har snakket med styreleder Tor Øystein Medbust.
1: Du, jeg forventer at det blir en god og ryddig generalforsamling rundt en sak som er historisk viktig for Selbu Sparebank. Klart en stor beslutning, og jeg har stor respekt for at mange har forskjellige syn i den saken her som angår fusjon. Samtidig så skal generalforsamlingen være godt forberedt. De har fått mye info underveis, vi håper på at behandlingen går veldig ryddig og fint for seg.
0: Aner du som styreleder da noe, hvilken retning det her bærer? Altså hvor ender man, hva banker man gjennom i kveld?
1: Jeg vil ikke forskuttere noe slags resultat fra generalforsamlingen igjen, fordi at generalforsamlingen sin rolle er nettopp det at hver enkelt medlem skal få lov til å ta sin egen vurdering på saken og stemme deretter. Det som har vært viktig for meg og for styret er at vi har gjort det arbeidet som vi har mandat til å gjøre, og tatt en grundig prosess og vurdering på mange forskjellige alternativer, og vi kom opp på at fusjonen med Hegra Sparebank er den absolutt beste løsningen for Selbu Sparebank på lang sikt.
0: Ja, du sier selv at det her det har skapt store reaksjoner blant mange. Hvordan har dere som har jobbet med det opplevd den biten?
1: Det er klart, jeg vil si at den saken har vært todelt. Vi har haft mange som synes det her er veldig bra, og forstår hvorfor vi anbefaler den fusjonen her. Samtidig så har vi haft, det er ikke noe å legge skjul på, det at det har vært en ganske stort engasjement mot fusjonen, og det respekterer jeg. Så jeg forstår at det er mye følelser når det gjelder endringsprosesser generelt, og jeg er glad for at vi har det engasjementet, for det betyr bare at folk er opptatt av lokalbanken sin i Selbu og Tyholt.
0: Har du som styreleder også hatt tvilt i denne saken her, eller har du vært standhaftig inn mot fusjonen?
1: Jeg har aldri tvilet i det hele tatt. Vi har gjort det såpass grunnig arbeid, og det her er ikke en sak som er bestemt over natta. Det her er et resultat av mange års strategiarbeid. Men siden jeg sitter i styret, og fyrer jeg kom inn i styret, og har det vært et tema, sånn at det her er 100% sikker på er det rette for banken, og verdt å si det også, at det er et enstemmig styre som anbefaler fusjonen.
0: Kan fusjon unngås da? Altså, hvis det blir nei nå i dag, hva da?
1: Nei, da blir det jo nei da. Og så finner vi styret, setter oss ned, og så får vi ta en diskusjon på hva som blir veien videre hvis det vil bli et utfall på nei i dag.
0: Dersom fusjon blir vedtatt, hva mister Selbu? Snakker vi arbeidsplasser, beslutningsmakt, lokal kontroll her?
1: Jeg vil ikke si å miste noe mye i det hele tatt, fordi at banken skal være sånn som en er tilgjengelig og lokal forankret, selv om vi fusjonerer inn i Hegra Sparebank. Innflytelse blir det som også. Vi vil heller si at vi sikrer arbeidsplasser med at vi tar den fusjonen her. Sånn at det er mange oppsider med å gjøre den beslutningen her, da, mener styret i Selbu Sparebank.
0: Det er kun 16 personer som skal avgi stemme i kveld. Er det godt nok til at dette skal kunne sies å være en demokratisk prosess?
1: Ja, det vil jeg si. Det er styringsstrukturen i bank og andre selskaper i zonen, at det er generalforsamlingen som har vært et styre, og styret har gjort en jobb, og så er det øverste organ, det er generalforsamlingen, og dem skal bestemme over det som er riktig for banken. Da. Og da kreves det jo selvsagt 2/3 flertall for å fot til et vedtak mot fusjonen I dag.
0: Hvis fusjonen da blir vedtatt I kveld, hva slags bank blir den nye banken?
1: Det blir en veldig bra bank, vil jeg si. Klart, vi blir jo en helt annen størrelse på banken, så vi får jo en forretningskapital som på omlag 14,6 milliarder, og årsverk på en cirka 68 stykk, sånn at vi får en helt annen organisasjon til å utvikle og bli en mer sterkere og robust utviklingsorientert lokal sparebank. Og så jo ikke her at vi blir ikke noen kjempestor sparebank, sant? Men vi får en enda større størrelse som gjør at vi ser at utfordringen vi står overfor I dag, og som vi vet kommer I fremtiden, blir enklere å håndtere. Og det blir mer, vi ser at det mer fordeler med å bli større. Det jo derfor vi gjør det her vedtaket her. Sånn at det ser vi veldig frem til, og det blir kjempebra. Og ansatte I begge bankene veldig supermotivert for å sette I gang med den jobben her.
0: Og for den som frykter tilstedeværelsen I Selbu, da, hva har du å si til dem?
1: Det ikke noe å frykte. Vi skal være der med I dag, og de skal få lov til å møte rådgiveren sine som de gjør I dag. Og vi har ikke noe plan om å redusere noe satsing I Selbu I forbindelse med den fusjonen her. Det heller at det vil bli en bedre situasjon på det stadiet.
0: Og navnet på den nye banken?
1: Ja, det blir litt sånn spennende. Det der må jeg si at debatten har vært veldig fin. Det har vært mye engasjerte folk rundt navnevalg, og mye gode innspill og mye gode poeng som har kommet, og der har styret faktisk tatt en ekstra runde og lyttet litt til folka som har engasjert seg også. Og vi ser en del ting som positivt. Og vi har derfor fjernet den begrensningen som lå inn I intensjonsavtalen med at vi ikke skulle ha med Hegra og Selbu I navnet. Sånn at styret I Selbu de ser fordeler med å ha med Selbu I navnet I den nye banken. Men det ikke avgjort enda, og det blir heller ikke avgjort I kveld, men det skal opp til behandling til generalforsamlingen før jul innom.
0: Det sa Tor Øystein Mebust, styreleder I Selbu Sparebank.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Torsdag 13. August fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kulthar.no.
5: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
6: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
7: God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja, vi har kommet i mål med den her og da gyldne tider, juni, juli, augusti. Straks skal vi til Jokeren i Stugedalen og se litt på hva det har gått for dem senere siste året. Det er jo en butikk som er svært viktig, ikke minst for lokalbefolkningen i Stugedalen. Men det vi snakker jo om flere tusen som kommer da, innvandrende til Stugedalen omtrent hver eneste helg, når det er snakk om å få fore på hytta. Fryktelig populært hyttested, altså hvor mange hytter det er i Stugedalen har ikke jeg klart foran meg her nå, altså, men det er mye, og jeg har godt inntrykk da at mange er flinke til å bruke butikken. Men hvordan står det egentlig til med drifta? Skal vi se litt nede her på snart. Skal også gi dem skal en liten tur til Budalen og Rennebu, som gjorde det ekstremt godt på landskytterstevnet på Lesja her forleden. Og det var noen helt spesielle resultater, og mange gode resultat fra rundt om i Midt-Norge ellers, altså, men helt spesielt var det oppe i Budalen og i Rennebu. Rent bord er vel omtrent et godt stikkord for det. Apropos rent bord, her er Hall, Maria Haukås Mittet.

Vi skal til Joker-butikken I Stugudal I Tydalen en liten tur nå. De hadde et av sine beste omsetninger noensinne I fjor, men slit fortsatt med å tjene penger. Ifølge Stjørdalsnytt hadde Stugudal Drift som driver Joker Stugudal driftsinntekter på rundt 13,5 millioner I 2025. Det en økning på 2,3% fra året før, og bare en gang siden oppstarten I 2005 har omsetningen vært høyere. Likevel endte driftsresultatet på minus 380 000, mens resultatet før skatt var noe høyere. Dermed har selskapet gått med underskudd 4 år på rad. Driftsmarginen var minus 2,8%. Til sammenligning lå gjennomsnittet for tilsvarende butikker I Trøndelag på rundt 2,7 I 2024, ifølge bedriftsrobotens analyse. Og utviklingen kan være interessant også utenfor Tydalen. Dagligvarebutikker I mindre trønderske lokalsamfunn viktige for både fastboende, ikke minst hyttfolk og reiseliv. Og talene fra Stugudal viser at høy omsetning ikke nødvendigvis betyr god lønnsomhet. Og det som alltid da når det snakkes om lokalbutikker, hvis du vil ha dem I morgen, så må du bruke dem I dag.

vi skal snakke om trøndersk dominans på landskytterstevnet som nettopp har vært gått av staben. To trøndere fra to nabobygder har skjøt seg faktisk helt opp til topps i landet. Det var på Lesja det skjedde da. Og Håvard Sætermo fra Budal ble norgesmester i felthurtigskyting i militærklassen, mens da bare 13 år gamle Sivert Horstad fra Rennebu vann den sivile klassen. Begge tidligere Gauldal skyttersamlag, og samlagsleder Olav Stensås sier til Gauldalsposten at han synes resultatene er fabelaktige. Han peker på mye trening og gode skyttermiljøer som viktige forklaringer. I Rennebu trener flere ungdommer på samme alder sammen, og Stensås mener aktiviteten nå er på vei opp også ellers i området. Til det kommunale samlagsstevnet i baneskyting er det nesten 20 flere påmeldte i år enn i fjor. Og det er ikke bare de to norgesmesterne som markerte Trøndelag på Lesja. Flere skyttere fra blant annet Budalen og Singsås leverte sterke resultat og nådde finaler. Gauldal skyttersamlag består av 13 skytterlag, og håpet er at årets resultater kan inspirere enda flere trøndere til å satse på sporten. For å nevne noen av resultatene fra landskytterstevnet. Mer om den der saken leser du på Gauldal.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Steinlegging, muring, plant en hekk, klipp frukttrær, klipp bærbuskene, legg plan. Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det. Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen, ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Agrishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21.–23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21.–23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

I Just Called Naked og Anne-Marie her på kanalen. Vi skal få nyheter når klokka blir 16, som det heter på fagspråket. Ingebjørg Bratland tar oss så elende her og nå.

0: 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Damshaga Badeland I Steinkjær. En baby og 3 barn I barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Statsadvokatene I sør har tatt ut tiltale mot en mann I 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften I fjor I Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham I halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person I forbindelse med dødsfallet I Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen I saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart I saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen I juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd I en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat, skadene vurderes som mindre alvorlige. Lagmannsretten har forkastet anken fra Marius Borg Høyby om tingrettens beslutning om fortsatt varetekt. Det betyr at han blir sittende I varetekt på Skaugum med fotlenke, melder VG. Høyby ble I juni dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekt av 2 kvinner og mishandling I nære relasjoner. En mann I 70-årene tiltalt for uaktsomt drap etter en trafikkulykke I Tromsø I august I fjor. Politiet mener at den tiltalte opptrådte uaktsomt og ikke opprettholdt vikeplikten da han kolliderte med en motorsykkel. MC-føreren omkom senere av skadene, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Vi kikker litt på torsdagsværet I Trøndelag. Sørlig bris på kysten sørvest, periodevis liten kuling. Skya, perioder med regn og regnbyger, vesentlig I nord. Litt stigende temperaturer, 15 grader I Steinkjer og Selbu. Røros får 19 grader, Trondheim 16, 22 grader I Oppdal.
2: Sendingen presenteres

Charles and Dave og Ain't Now Pleasing You her I Nea Radio. Vi skal snakke om øl om et par strakser. Først Opalite, det her Taylor Swifts aller heteste melodi for

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di, og selger den til den som trenger den mest. Vi kjører skiten hit, og vi kjører skiten dit. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
4: Du finner oss på Agrishow.
5: Stjørdal Auto på plass på Agrishow med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agrishow og opplev Ram 1500 på nært hold.
6: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

0: Årets to store festivaler, mat- og bryggerifestivalen i Trondheim, er unnagjort, og for femte året så er Røros Bryggeri den mestselgende aktøren på bryggerifestivalen. Vi har snakket med salgsjefen på Røros Bryggeriet, Per Grinstad.
1: Bryggerifestivalen i Trondheim, det er beståndig like skøye. Der koser vi oss skikkelig å møte gørmye folk, både kollegaer og kunder. Så der koser vi oss.
0: Og da å få å gjøre den prestasjonen, og for femte år på Raver og den, det mestselgende bryggeriet, hva tenker du om det?
1: Ja, det helt, du skulle ikke si at det helt herlig. Det betyr ganske mye for oss, det, altså, for vi er opp. Riktig kry og stolt av det. Så det er svært.
0: Hva tror du selv at det her skyldes?
1: Det må nå rett og slett være smaken på de drikkene vi har. Jeg tror ikke det kan være utseende på meg og Rob og Irene, Anne-Lise og alle de andre som jobber som er at de kommer for å kjøpe drikt for oss, og det må være smaken det.
0: Rett og slett produktet dere selv, og er det enkeltprodukter som er mer populære enn andre også?
1: Jeg tror kanskje at akkurat det at det ikke er det som gjør at vi er såpass høyt oppe på kallet statistikken over hvem som selger mest, for at vi har så mye forskjellige drikker, og det går så jamt og så å si alt.
0: Dere hadde altså med 13 ulike smaker, ulike drikker, og ingen tom skilles ut altså.
1: Nej, ikke i noe særlig stor grad det også. Det er små nyanser, så er det selvsagt noen få som er... Så det som blir skikkelig spesielt, det er jo det går kanskje minst, for det minst folk som tar sjansen på å kjenne på det. Og så er det nesten rett at vi hadde med 13 vi har skrevet det selv, og skulle jo si på menyer og like ting som det der, men vi har hatt noe som vi kaller for en krane, der vi har noe vi kaller for mystery. Så der har vi hatt... Ja, vi har brukt to forskjellige øltyper der, så det har vært 14 forskjellige drikker totalt sett, lik sett, ja, men... Det står 13, og det det som står i menyen og alt det der, så jeg skjønner at det dukker opp da.
0: Ja, men...
1: Nei, det er rett og slett omfanget, altså at det blir så mye forskjellig som gjør at altså det kommer alltid fra ungdom til folk midt i livet til pensjonister, og de kommer til begge kjønn, og da treffer vi bredt, og da får vi bra omsetning.
0: Ja, kanskje du røper hemmeligheten der? Kanskje det er mysteriekrana som gjør at dere går til topps denne gangen da?
1: Ja, det er noen som kommer bare for oss å prøve det. Men altså, alle andre bryggerier, og skulle du si, de har like, mange annonserer med keffer og type drikke de har på den og den dagen på, som spesiell og så videre, og vi har vært å gjøre litt annet liksom der. Men den mysteriekranen, den har vi, den står ikke som den som er mest tilgjengelig for oss som står bak barn. Det er en litt mer, du må gjøre en liten snu litt rundt og, like, for å få til den, så det er nok ikke den som er den mest populære i den forstand, men den er der, og det er noe med å gi litt av det også.
0: Ja, det er jo noe for enhver smak da. 400, ja, over 420, 425 ulike brygg å velge mellom. Har du klart å manøvrere det selv i et likt mylder, tror du, Per? Om du skulle ha... Det går jo ikke an å smake på alt.
1: Nei, det går ikke an. Altså, selv om det her er snakk om smaksprøver og ikke fulle store ølglas på 0,4 eller 0,5, så blir det for mye det, tror jeg. Nei, det er vanskelig også. Men det er mange som har mange forskjellige innfallsvinkler på det her, og så noen forbereder seg skikkelig på forhånd og setter opp en oversikt over hva det er de skal drikke, mens andre går mer etter innfallsmetoden og dukker opp og ser hva de setter seg i forhold til hva de, ja, hva de er med på. Altså, det står jo 15 bryggeri på hver side, og han Olav som står på en statue på torget Trondheim der, og setter du noe på ene siden, så blir det noe som regel at du forholder deg til de bryggeriene der, og setter du på andre siden, så blir det noe litt rønnere på den siden. Så, nei da, de fører og springer rundt, og noen står i kø for å komme inn og er veldig forberedt og føre notater og alt mulig, og andre er det bare rett og slett med vennegjeng for å kose seg. Så det er mange måter å gjøre det her på, men det er altså 425, du klarer ikke å få, jeg klarer ikke, jeg har ikke anelse, jeg vet hvem det var som var der til bryggeri, men jeg har ikke peiling på hvor mange de hadde med seg.
0: Nei.
1: Så...
0: Været da, så det var jo i motsetning til i fjor, så var det jo ganske dårlig vær, må vi kunne si. Gjorde det noe utslag på ølhungeren blant folket?
1: Ja, det ble mindre munnet om etter, for å si det lik. Det gikk vel ned fra 55.000 besøkende i fjor til 40.000 i år. Så den totalomsetningen på festivalen er nok vesentlig ned, uten at vi har fått noe tal på det. Altså vesentlig ned, den har gått ned en del i hvert fall. Jeg har ikke noe tal på det, for det har ikke vi fått noe til. Jeg vet jo våre egne tal, og vi har en liten nedgang, like hvis du sammenligner år mot år. Men jeg tror ikke at prosentandelen vårt og den totale omsetningen, den tror jeg ikke har søkket i noe vesentlig naiv, som i hele tatt har gått ned.
0: Hva skal Røros Bryggeri bruke det her tallet til nå? Det her prestasjonen?
1: Altså, det er jo akkurat det jeg og du gjør nå, da. Vi håper jo at flere fanger opp at vi har lykkes for femte gang på råd. For da, det betyr faktisk nå at det blir omtalt. Vi holder på med noe som vi ikke får lov til å si at vi er. Det har jo reklameforbud og mange slike ting som det der. Så det blir jo lagt merke til, og det betyr jo mye for oss. Vi kan jo gå rundt og tro at hele Norge vet om oss og våre drikker, men slik er det ikke. Altså, det er et stort potensial rundt omkring i landet vårt for å få folk til å bli kjent med å prøve produktene våre. Hvor? Så vi skal bruke det for å prøve å bli enda litt større enn det vi er.
0: Ja, kan du si litt om Røros Bryggeri, altså hvor stor virksomhet, hvor mange ansatte er det for eksempel?
1: Vi er 8 ansatte, så vi er jo noen som får å springe litt rundt ut i Havsjøvegen her og farte litt rundt i landet. Så vi holder jo på med mye produksjon til å drikke, og det er ikke minst det bæremottaket vårt. Altså, vi har jo bæremottak, vi kaller det bæremottak og tar imot litt rabarbra og så videre også, men vi er jo ferdig med rabarbra-mottaket vårt nå, og den er sendt til pressing, og vi får til råsaft. Nå begynner vi med blåbær og krekling og tyting, som jeg sier, tytebær. Så det betyr ganske mye, for vi ordner mye brus til de variantene, og den ekte brus med bæresaft og så råsaft ifra det produktet som det da står på boksen, om det er rabarber eller om det er blåbær eller om det er tyting, så er det ekte råsaft, og det er ikke noe aroma eller noe konsentrat eller noe juice eller noe tesetninger, og det er det flere og flere som får på gang før, så det begynner etter kort å bli ganske betydningsfullt for omsetningen vår. Så det går ikke bare på øl og det vi kaller fjellbris, da har vi tesett sprit, det her brusene våre, da, men det går utrolig mye alkoholfri å drikke for oss.
0: Ja, hva med rong da? Det var jo for noen år siden dere var ute etter rong. Dere driver jo å teste ut nye ting også. Var det et mislykket prosjekt?
1: Langt ifra. Vi holder på med mye rart, vi har rong på lager enda, og vi skulle si. Men vi har ikke vært å kommersialisere det enda. Men det kan fort bli. Så vi holder på med, vi utvikler oss hele tiden, så vi ser jo på oss selv som, vi kaller oss drikkevareutviklere. Altså det vil si at vi skal ligge i forkant på hva det er som kommer ifra oss. Vi skal ikke gjøre likene som alle de andre. Så vi holder på med mye forskjellig, vi.
0: Hvor stor ønsker dere å være da? Er dere på et nivå der dere er veldig komfortabel nå, eller ønsker dere å vekse som bedrift?
1: Vi ønsker å vekse, ikke vilt uhemma, men kontrollert, og ikke inn i himmelen i den forstand at det må være en ende på ting, i hvert fall liksom det ligger an til oss nå. Men vi skal bli enda litt større enn det vi er.
0: Det er at det har også blitt mange lokalbryggeri, ikke minst i Trøndelag. Hvor mange er det plass til?
1: Ja, det er ikke så godt å si. Det kommer litt annet på. Ja, det har jo vært, jeg vil si det også at det har vært en overetablering for noen år siden, så det er mange som tykte at det her var stygt, og det var voldsom interesse for det, og så finner vi ut det at det var når de har prøvd litt annet, for å, skal vi holde på med det her, så må vi bli litt større, og skal vi bli litt større, så koster det både mye ressurser, tid og penger for å få til det, så jeg tipper at vi vil ligge rundt det nivået som vi er på nå i dag, egentlig. Som det ser ut. Vi tror ikke vi blir en mye større drikkevareprodusentmiljø, hverken i Trøndelag eller i Midt-Norge, noe særlig grad. I Midt-Norge, så er i Norge.
0: Ja. Til slutt, jeg må jo spørre, det nærmer seg jo, det nærmer seg ikke, men vi har gjort unna sommerferien, og vi vet hva som skjer om bare noen måneder. Er årets julebrygg satt i produksjon?
1: Ja, ja da, det godt I gang med det jo. Det foregår nå hele vegen, skulle jeg si, så det må vi må begynne tidlig med det for å vinne og bli klar med alt sammen, så det både julebrus og juleøl, og vi har jo en ny tyttebærgløgg som vi har kommet med, som ble meget populær I fjor, altså da lanserte vi den I en litt mindre omfang, og den slo han voldsomt, så den kommer til å komme mer etter I år. God både som en kald gløgg og som en oppvärmad glögg, så där har vi mye på gang.
0: Det sa Per Grinstad, salgsjef hos Røros Bryggeri.

0: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss til.
1: Endelig, Røros Motorshow tilbake på vekke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues sin hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
3: På lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Det her God ettermiddag på Nea Radio med Stian Elverum.

Ja, da, det var godeste kursiv og trengen i trang fødsel. Skal innom noen gater i Stjørdal som stenger nå på fredagen. Det jo et ritt på gang der. Men mer om det får du etter Ed Sheeran og Ashisam.

fredagen så må bilister og bussreisende og så videre i Stjørdal belage seg på omkjøringer når sykkelrittet Stjørdalsdagene GP tar over deler av sentrum. Ifølge Stjørdalsnytt, som viser til kommunens informasjon, blir deler av Kjøpmannsgata, Krokstadsveg, Kinogata, Søndregate, Olevigsgate og Stokmoveien stengt mellom klokka 16 og 19 nå på fredagen. Da blir det heller ingen framkommelighet med bil innenfor det avstengte området. Allerede fra klokka 12 blir gateparkering langs løypa stengt, mens parkeringsplassen ved Jonsen Bakeri stenger fra 7 på morgenen. Stengningen får også følger for kollektivtrafikken, bussrutene blir endret og kommunen ber reisende følge med på oppdatert ruteinformasjon. For mange trøndere er Stjørdal et avgjørende knutepunkt for både jobb, handle og gjennomgangstrafikk. Skal du innom sentrum av Stjørdal fredags ettermiddag, er rådet fra kommunen derfor å parkere utenfor det avstengte området som selvsagt blir skiltet. Nødetater og nødvendig varelevering skal fortsatt komme fram.

da, det Owner of a Lonely Heart, og yes, riktig god ettermiddag. Det Nea Radio som står på til deg, og held deg med selskap utover ettermiddagen og kvelden. Mitt navn Stian Elverum. Ja, hva skal du ha til middag i dag? Jeg tror det blir noe kyllinggreier, og det ser jeg veldig frem til. Ja, det godt, ass. Favoritten, håper du får en god middag.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kyrkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
2: Billetter kjøpes på kultar.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
4: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21-23. August. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
6: Ikke kroppen helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
7: Du kan være helt trygg

Midnight Suns, Harald Larsson, klokka kryper imot 17. Skal være en time til sammen med deg frem til klokka 6 også i ettermiddag på denne onsdagen. Og det er jo som sagt spennende ting som skjer i Selbu, hva gjelder bank. Du kan lese mer om det på Stjørdalsnytt sine nettsider. Det er masse info om det.

0: Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. En mann i 20-årene er i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da Mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli, mot 3,5% i juni. Det er i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. 10 barn er kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjer. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen er det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Statens havarikommisjon har iverksatt undersøkelse av en skyteøvelse på Terningmoen i juni. Under øvelsen skled et maskingevær av støtten, og det ble avfyrt et skudd i en stålplate foran skytestillingen. Fragmenter av dette traff en medsoldat. Skadene vurderes som mindre alvorlige. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Mea Radio. Trøndelags beste sommerradio.
2: Det er sommertid.
3: God ettermiddag, fortsatt klokka har bekka 5 denne onsdags ettermiddagen. Vi skal innom gode musikkmikstoner her nå, om på straks her. Etter alt eller ingenting, Budgie!
4: Yeah, jeg er best på mitt verste, unnskyld. Jeg har ting jeg bejobber med, inni meg er det et verste som jeg alltid har oversett. For jeg er best på mitt verste, unnskyld. Vært sånn

0: Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Stjørdal Auto er på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
4: Billetter kjøpes på kulthar.no.
0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
7: Nå har Harstaden Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Harstaden Sparebank.
8: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
9: Hver torsdag I sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobygges 30-årsjubileum I Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med I trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.
10: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

at du vil varme en runde nå også, og håper du er tilfreds med en god og variert time med spredt musikk fra ymse sjangre rundt omkring. Vi begynner med en klassiker, Inker & Hamilton. Her Poetry in Motion.

Han er offisielt en singer-songwriter, en karen her da, Robbie Williams, som for øvrig heter Robert Peter Williams, egentlig. Britisk sanger og låtskriver, altså, og var først medlem av det svært så populære boybandet Take That, men slutta i 95 til fordel for en forholdsvis suksessfull solokarriere. I 2009 så gjenoppstod Take That med Robbie Williams fram til 2014. Nå, heim til Trondheim, til Adams Eplene. Her en av mine favoritter hva gjelder trøndersk musikk. Vi skal til Skansenbrua.

Fergal Sharkey, han var fra Nord-Irland, mest kjent som hovedvokalisten til punkbandet The Undertones på 70- og 80-tallet, og for ikke minst sine soloverk på 80- og 90-tallet da. A Good Heart, som du hørte her, var fra 1985, var en internasjonal suksess, det må man kunne si. En annen ting som en forholdsvis suksess også, det hvis du avvelder auksjonen, slik gikk det når de gjorde det oppe i Ål i Hallingdal.

Han forlot oss dessverre 20. april i 2018, Team Bergling, da ble kjent som Avicii her nå, og han var en svensk diskjockey, remixer og plateprodusent. Han debuterte og nådde topp 20-listene i mange land ganske tidlig, inkludert Frankrike, Belgia, Storbritannia, Norge og Sverige. Vi roer det hele ned nå. Trivelig at du hører på Musikkmix her i Nea Radio. Stian Ørnfri med navnet mitt, og held deg med selskap her nå. Du skal få Trond Helge Jonsen, ungen bak veggen i Nea Radio. Musikkmix.

Mike and the Mechanics, trenger vel ikke nødvendigvis mer introduksjon enn det der. All I Need Is a Miracle her i Nia Radio. Et annet band som heller ikke trenger nevneverdig mye introduksjon utover å trykke play, det Eiffel 65. Og du skjønner hvorfor nå.

Sunshine her i Nea Radio. Nå er det klart for å runde av dagens utgave av Musikkmix. Stian Elfrim har blitt noen mett da. Det er det vel noe i mange år til ennå. Og vi er tilbake igjen i morgen til samme tid. Du må gjerne følge med da også. Og nå føler det mye mer godt her på Nea Radio utover. Blant annet med Hooters.

0: Sendingen presenteres av
1: Trygg Trafikk Trøndelag.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
3: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Åh, jeg har så lyst på ny bil. Den gamle ser jo ut som den 100 år gammel. Wow! Dette bilen vår?
5: Jep, nybilfølelsen til en brøkdel av prisen.
6: Sandperøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43.
7: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
9: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

Ja da, riktig god ettermiddag fortsatt. Klokka kryper imot 18, og vi skal runde av ettermiddagssendingen for denne gang her med Veist og Stjørna Gjenbrennslag. I studio her sitter Stian Elfrum, og i morgen så er vi på plass fra klokka 8, men ikke minst. Det er så mye bra musikk og stor stemning og trivsel her på Nea Radio videre utover kvelden, så la den stå på, du. Det kan være trivsel der utover kvelden. Så høres vi i morgen.

0: En mann i 20-årene i Sør-Rogaland tingrett dømt til fengsel i ett år for grove brudd på dyrevelferdsloven. Da mattilsynet kom på tilsyn på gården, fant de kun 26 levende griser i fjøset. De gjenlevende var i så dårlig forfatning at de måtte hasteavlives, melder NRK. 10 barn kjørt til sykehus etter en gassulykke ved Dampsaga Badeland i Steinkjær. En baby og 3 barn i barneskolealder ble sendt med ambulanse. Totalt 68 ble evakuert etter at det oppstod en reaksjon da svovelsyre og kloroppløsning ved en feil ble blandet sammen. Inflasjonen i USA falt til 3,4% i juli mot 3,5% i juni. Det i tråd med det analytikerne ventet på forhånd, melder NTB. Kjerneinflasjonen uten mat og energi falt til 2,5% mot 2,6% i juni. Statsadvokatene i sør har tatt ut tiltale mot en mann i 30-årene for drapsforsøk etter en hendelse på julaften i fjor i Arendal. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å drepe faren sin ved å stikke eller kutte ham i halsen med kniv. Faren ble påført kuttskader, melder TV 2. Troms politidistrikt har frafalt siktelsen mot en person i forbindelse med dødsfallet i Salangen. Etter den innledende etterforskningen det ikke grunnlag for å opprettholde siktelsen mot kvinnen i saken, opplyser politiet. De heller mot at det ikke har skjedd noe straffbart i saken. Politiets sikkerhetstjeneste advarer om at TikTok en motorvei til radikalisering. Ofte kommer fascinasjon for vold før radikaliseringen. Ane Mannsaker Roald i PST sier til VG at gjennom TikTok og spillplattformer kommer stadig nye unge i Norge i kontakt med voldspropagandaen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Sendingen presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Midterst i arbeidsuka for en som jobber mandag til fredag, vel å merke. I dag har det blitt onsdag. Vi får ta midtvåre som man kommer. Jeg heter Hanne, jeg glad for at du har fått på radioapparatet ditt. Håper at du har gjort det med viten og vilje for å henge med meg en liten stund framover. Jeg blir sittende her i 2 timers tid, 120 minutter. Det går ekstremt fort. Man rekker nesten ikke å telle til 10 engang. Ja, du skjønner at det er en overdrivelse, men du skjønner sikkert hva jeg mener.

Det 12. august I dag, og vi ser tilbake på historien for å lære litt av den. Hva det som har skjedd den 12. august opp gjennom tiden? Vi starter I 1851, da symaskinen ble patentert. Det var Isaac Singer som fant opp den, og gjør at vi fremdeles

0: en dag I dag kan lage egne kostymer, sy sammen klær som har gått I stykker I stedet for å kaste dem unna og så videre. Meteren kom til Norge på denne dagen I 1875. Det var jo meterkonvensjonen som ga grunnleggende forutsetninger for at målingene kunne være ensartet over hele verden. Nå det jo fremdeles folk som driver og snakker inches og hva annet det? Cups og det ene med det andre som ikke har slengt seg på bølgen enda, men Norge I hvert fall der. Og så var det amerikanerne som sendte ut en romsonde til Mars 7 måneder etterpå, så nådde den Mars og gikk I bane rundt planeten for å bli kjent med overflaten der, og romsonden ble sendt ut på denne dagen I 2005. Og det litt av det som har skjedd på denne dagen opp gjennom tida.
1: 4 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
3: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
4: Nå vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får 2 bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.

Det var en lørdagskveld jeg tog gang inn og Stjørdalskjæresten og gikk inn på Bamses pub og kjøpte et Guinness-glas og stilte meg opp en stas og nippa lett i min mørke brønn og kjent på stemninga helt uten hemninga og sa «Dette er en trivelig plass!» Og fikk jeg knyttet han til nabomannen og ble spent i røfflet som bare på trass. Der borte i kroken vi kaller Levenscenen er det livemusikk nå i kveld. Han kommer fra Drammen, så ta dere sammen, sa sjefen. Navnet hans er Jonas Fjell.

så journalisten summerer gilt og mener at Bamses klientel er gæren. De plukker lampene og det blir stilt, men da høres lyder ifra sanitæren. Der finner vi Valen og Morten Ram og Einar Tørnquist og DJ Lass og Stian Staysman.

0: Nei, det var dråpen som fikk begeret til å flyte over. Det en setning man hører ofte, et uttrykk som beskriver en liten og ganske ubetydelig sak som utløser noe så voldsomt til reaksjoner. Og den avgjørende bagatellen som får tålmodigheten til å briste, altså det har bygd seg opp over lang tid. Og det en metafor som først brukt en engelsk erkebiskop som heter Thomas Fuller, ble brukt i 1655 om en spent situasjon mellom den skotske og engelske kirka som noen år tidligere hadde startet da, og i engelsk så benyttes likevel talemoten sjelden da de heller tok i bruk the straw that broke the camel's back, strå som knekker ryggen på kamelen, som betyr egentlig det samme da, en annen metafor av samme sak, det vekta som til slutt får liksom ryggen til å knekke der på kamelen, selv om det bare et lite strå.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Det onsdag og fremdeles en relativt god tid igjen på å gjøre alt man skal I løpet av uka da, men sånn når uka nærmer seg slutten, du en sånn som person da som bare, ja, jeg skal hjem, jeg skal bare få unna denne e-posten, og så skal jeg bare ha det møte, og så må jeg bare få fiksa det der før jeg går. Ja, hvis du kjenner deg igjen I denne type ting, hvor du prøver å jonglere jobb, skole, barn, kurs, venner, trening, fritidsaktiviteter, matlaging, husarbeid og alt dette her, ja, da bør du følge med videre.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
2: Doffen, alt er katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og voffen.
4: Torsdag 13. august fyller Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
5: Billetter kjøpes på kulthar.no.
6: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

Det er ikke uvanlig å føle litt på hverdagsstress en gang iblant. Jag etter å få ordnet og fikset og prestert overalt på alle plan. Og nå er det noe som har fått navnet Rushing Woman Syndrome, som er vanligere enn du kanskje skulle tro. Women's Health har tatt for seg hva slags fem tegn som man bør se etter for å sjekke ut om Rushing Woman's Syndrome er noe du kanskje kjenner litt på. For det første at du ofte føler deg trøtt på slutten av dagen, at du alltid har litt dårlig tid og at du ikke rekker å sette deg ned og slappe av litt. Du sliter med søvnen, det noen stresshormoner og koffein som har innvirkning på kroppen, og så du kanskje redd for å svikte noen, at du føler at du feiler i en eller annen grad. Hvis du ler sjeldnere enn før, så det også et tegn på at det blir for mye jag, og det siste tegnet på Rushing Woman Syndrome at kroppen din ber deg lytte til den. Oppblåsthet, hodepine, menstruasjonsforstyrrelser, den type ting.

Kjenner du igjen I rushing woman syndrome, så det på tide å sette seg ned og tenke litt grann. Sette opp en liten prioriteringsliste for å unngå det største presset og stresset I hverdagen. For det jo helsemessig ødeleggende dersom man skal gå med rushing woman syndrome over lang tid. Så ta og finn ut av hva du faktisk vil prioritere å gjøre I hverdagen, og prøv å følge planen din så godt det lar seg gjøre. Det får være dagens lille tips.

Nå sa jeg dagens lille tips, men det kan hende at jeg har et til, både til de som i gang med arbeid igjen etter en ferie, eller starter ny jobb kanskje. Kanskje det noen studier som skal på, hva vet vel jeg. Grønne planter kan det være fint å ta inn i hjemmet sitt uansett. For nå det gjort noen studier som viser at de som har planter rundt seg har høyere smerteterskel, de har bedre konsentrasjon, og så stresser de mindre, som jo gir en helseeffekt på sikt da. Og det å ha utsikt til natur, det hjelper jo det også, men det jo ikke alle som gitt å ha det, dersom man ikke tar seg en tur i park eller skog, fordi man ikke har tid til det for eksempel. Få på noen grønne planter hjemme, som kan minne litt om natur og gi den samme gode helseeffekten. Så der har vi fått to gode tips på en og samme dag, ganske tett her også, så nå kan vi bare kjøre på.

0: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molte leverer du rensa som fersk eller frossen.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 er som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold. Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Har vi noen planer til uka, eller?
3: Nei. Hytta da, eller?
2: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
3: Hvor det skjer masse, da?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Karen Kvam.
6: Hvor ringer du fra, Karen?
5: Oppdal.
7: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
6: Du var ekstremt rolig av det.
5: Ja.
6: Så sånn svær, gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
5: Ja, det
6: jo
5: helt vilt.
6: Det, få høre på gjengen bak deg da.
5: Ja, nok må si nå.
6: Yippie! Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der, altså, Karen.
5: Ja, tusen takk.
7: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: Selbu kunst åpner ny butikk i E-bygget i Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.
6: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheim-sporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheim-sportens Facebook-side.

Jo, hei på deg. Har du akkurat skrudd på radioen din? Velkommen skal du være inn hit da. Du så velkommen til å slå og følge videre, og du som allerede har vært her en stund selvfølgelig også velkommen til å bli med videre her. Jeg heter Hanne, hvis du akkurat har skrudd på. Det hyggelig, viktig å presentere seg. Jeg blir sittende her i en time til, og skal forhåpentligvis klare å løfte denne onsdagen et lite hakk eller to på humørskalaen. Det i hvert fall målet for dagen.

0: Det er 12. august I dag, og det dagen der vi kan spinne vinylplater. The Vinyl Record Day Company stiftet dagen for å bevare musikk på vinylspillerne, kulturen rundt og lyden man får ved å snurre plater på vinyl. Det mange som har tatt opp igjen den aktiviteten. Det var veldig trendy plutselig igjen for noen år siden, og det sikkert mange som har den vinylplatespilleren liggende et eller annet sted der hjemme. Kanskje står den klar til å spille også. FNs internasjonale ungdomsdag satt av fordi det viktig å få ungdommen med I samfunnet, fordi det tross alt de som skal ta over samfunnet, etter at den voksne delen etter hvert forsvinner fra jordas overflate. Og så det elefantenes situasjon på kloden som svært trua, og det setter også kalenderen markering for I dag, så det lov å engasjere seg eller å lære mer om situasjonen til elefantene.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Er du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Bli med på Staupshaugen Live 2026, kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med 2 dager med musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står De Lillos, Tix og Rotløs, Donkey Boy og Synne Vo, Violet Road og Adrian Jørgensen, Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil våre og der. 14. og 15. august I Levanger.
3: Billetter kjøpes på kulthar.no. GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Kina-fest. Gikk på Lerkendal og stod på Store Stå og så på Rosenborg når de var i hjemmekamp. Og så var på Leangen og tok noen halvlitra og brukte opp månedslønna mi på hest. 24 timer etter lønningsdagen var jeg like blakk som hestene, men det var da ingen som var sur og lei for det, for det var da artistene som hadde en kron. Og var det ikke, så var det bønder nok i byen, og hvis den fikk i gang en pokerkveld, så var det enkelt.

Men da jeg kom ned dit, så var jeg uheldig, for bak skranken stod en eldre mann som bodde i borettslaget vårt, og som visste masse ting om meg fra før. Og da la frem selve problemstillingen, så tok han av seg brillene, og så kikket han skjevt på meg, og det så ut som en bar i bønn. Og så sa han, på grunn av denne sakens spesielle karakter, så ville jeg faktisk ha

gammel båt som lå ved gjømmaskaja lastet sement og som var en synkeferdig gammel holk. Hvis norske Veritas har sett en baljen der, så har de fliret seg hjert og sagt at du må ta den med deg opp på Søberg for en ikke egnet til å frakte folk. Og i sjømannsekken hadde jeg stappet ned i Donald Duck og blandet vann og undertøy. Og søstersen du sendt med meg et lite hjemmestrikket kosedyr. Og brorsan sendt med meg noen preventiva som en fann i dressjakken til skjellingen. Og hos bestemorsan fikk jeg lest deg og det nye testamentet i miniatyr. Så fikk jeg lugget sammen med en nordlending som var fra Vesterålen, og han var jævlig real så lenge han bare holdt seg ædru da, men når han fikk seg litt så ble han slik. At han ble alldeles vild og desperat, og en av måten jeg kunne dempen på det var å spille Og jeg vet med et land, da ro han seg og begynte å skrike. Og første turen vår gikk til København, og da vi hadde låst forvinnet på Nyhavna, det ble fryktelig baluba det, og hele kvelden gikk i sus og dus.

Ja, den norske sjømann er et gjennombarka folkeferd, det fikk jeg erfar. Og neste turen vår gikk til Spania, vi kom til Barcelona 5. mai. Men der har sjøerne tatt ferie dem, for det var helligdag i hele Spania. Så fikk gå i land om kveldene, alle mann så lenge båten vår slå ved kar. Så for vi opp i byen og gikk på restaurant og rydda salen da for spanjola. Og maskinisten bolta døra innenfra som var åpenbar for alle mann. Og elektrikeren han koblet stereoanlegger slik at gnisten kom seg inn på lokalradion. Og da spilte Åge Aleksandersen så hele Barcelona sto i brand. Da vi har lossa fikk vi lasta lappen sin i Barcelona og gikk rett til Casablanca. Det var orkan hele turen og jeg lå i 48 timers bytt. Og skipperen lå gråt, så fjerdestyrmann som var født i Vanvikan måtte ta kommando når han fikk demonstrert hvor mye praksisen ombord i Fosenferja hadde betydd. Og i Casablanca var det blendig underholdning i et hus som heter Eden. Det var noen damer da som vi holdt på å mekka på for den der tida der, så var det ikke noe risk. Var ingen som tok noen skade av det der, ja, bortsett da.

med på det som er fra verste gledeshusa borte i Panama og til araberne i Marrakesh. Men etter fire år så var jeg lei av hele sjømannslivet og bestemte bare for å kutte ut skiten mens jeg var i stand til det og mønstene av i Bangladesh. Der fikk jeg slengt meg på et fly med asylsøkere som skulle til Trondheim for å etablere seg på flyplassen på Værnestad. Så ble jeg tatt imot av hos som jeg har reist ifra den gangen jeg fikk jobb i handelsflotten den gang jeg var 19 år, men i mellomtiden så viste det seg at dama hun var bedre.

0: så permisjon for det. Hun går og venter nummer tre. Så rart med det når man er ekte mann og gjør så godt den kan og prøve å dra i land og luse av krona sånn at ungene får på seg noen lerver sånn at kjæringa holder fred. Men av og til stille stunder da så er det mange ting en går og tenker på. Og det kan være ganske lene det, for egentlig så er det lurt å ha noen minner fra den tida man var ung og fri og for å ha det trivelig. For det hjelper på å minnes gamle dager når familielivet blir for sjukt.
1: Skal vi feire Camilla og Klara? Det er de som har navnedag i dag. Gratulerer så mye til begge to. Håper det blir en fin feiring og at du går rundt og bærer navnet ditt med stolthet. Vi skal ha med oss ord for dagen som vi bruker å ha. Det kan være til inspirasjon eller ettertanke, alt ettersom. I dag er det Bernard Baruch som står for disse ordene. Bernard Baruch har sagt, for mitt vedkommende er høy alder alltid 15 år mer enn jeg er selv.

Overskriftene hagler jo gjerne året rundt I om hvordan vi skal ta av oss noen kilo her og hvilken treningskur eller matvane man skal legge inn for å bli slankere og vakrere. Heldigvis så det forfriskende svaret som kommer fra legen Kaveh Rashidi som sier at kroppen ikke nødvendigvis sixpack og at den strandklar eller at den skal passe inn I den der galakjolen til jul. Det handler faktisk mer om hvordan du føler deg enn hvordan du ser ut og det gjort studier som har fått masse utrente folk til å trene knallhardt I 6 uker. Det har blitt tatt før- og etterbilder som har blitt vist til en gjeng med tilfeldige folk igjen. Og ingen syns at etterbildene var noe penere enn førbildene, ikke engang deltakerne selv. Så da det jo greit da, at man skal trives I egen kropp. Det det vakreste. Så da handler det om å slutte å sammenligne seg med andre. Det å se på kroppen som et verktøy og ikke en posterboy. Og det å utsette seg for eksponering selvfølgelig også viktig.

Jeg liker veldig godt at vi bare kan gravlegge alt dette her med å få på noe sommerkropp og den slags, at vi nå bare kan nyte den kroppen vi har, bli fornøyde med den og gå ut der og vise at dette er den fineste utgaven av meg selv faktisk. Uansett, og det synes jeg er bra, jeg. Jeg håper, altså det er jo alltid enklere sagt enn gjort selvfølgelig, men det er betryggende greier. Vi skal snart sette oss på restaurant og bli ignorert av servitøren der.

0: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.
1: Har du plukket molte? Vi på Gardavollen gård trenger masse molte til vår populære rørosis med molte. Ønsker du å tjene noen kroner? Ta kontakt med Gardavollen gård. Vi kjøper til god pris. Molta leverer du rensa som fersk eller frossen.
2: Besøk Jan Kåres bil hos Ward. Brukt bilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
3: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. August fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag. A4.
4: Hei, ene en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

Har du noen gang sittet på en restaurant og kjent deg litt sånn som en usynlig statist I en dramaserie der servitøren spiller hovedrollen? Du får ikke engang bestille drikke. Det tar så lang tid. Hvordan skal man da klare å få kontakt? Hva skal man gjøre? Skal man plystre? Skal man rope? Skal man rekke opp hånda? Skal man, hva gjør man? Man skal ikke rope. Ikke plystre, ikke knipse, for det kan virke provoserende, men det du skal gjøre å få øyekontakt, bruke hånda veldig forsiktig for å initiere at du, jeg kunne godt ha tenkt meg å få bestille noe, hvis du har tid. Så oppfør deg sånn som du ville ha blitt behandlet selv, hvis det var du som jobbet som servitør. Det ingen som liker å bli ropt på eller plystret på. Det vel kanskje greit. Så et vennlig nikk, litt øyekontakt, så vi nok der.

Det aller beste tipset, det synes jeg man skal ta med seg til langt ut av restauranten og I mange andre menneskemøter. Altså, nå det jo sånn at de aller fleste klarer helt fint å oppføre seg, men det finnes de som absolutt hadde trengt enda et kurs I denne her behandle andre sånn som du selv vil bli behandlet. Og det sikkert ikke helt uten grunn at vi føler at vi har hørt det før, og at vi har hørt det før, for det noe med det, å drive og behandle hverandre bra, det bra.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
3: Billetter kjøpes på kultar.no.
4: Husk Agrishow på Frigården I Stjørdal 21-23. August. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
5: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

ta et lite pusterom I dagen. Vi skal ha oss en liten pause for å senke skuldra og kjenne at stresset flyr av gårde. Ikke minst da, for å unngå demens, eller I hvert fall senke risikoen litt for det. Og da kan vi jo slå to fluer I en smekk med å lære oss en ting eller to også. Men det ikke nødvendig da, og det ikke noe press på å måtte lære seg, fordi det viktigste her at vi får en liten pause. Og vi skal få tankene vekk fra det vi går og funderer og tenker på. Det klart for dagen subrukelig, men likevel interessante fakta, og det omhandler Alfred Hitchcock I dag. Han som ble født I 1899 I England, en britisk filmskaper og TV-personlighet også. Og dagens subrukelig, men likevel interessante fakta går på at Alfred Hitchcock, han hadde ikke navle. Den ble sydd igjen etter en operasjon han var igjennom. Og jeg kan ikke tenke meg noe mer intergalaktisk enn en person uten navle.

Jammen har vi kommet I mål denne onsdagen her også. Det har gått fort unna det. Klokka den har bikka 2 timer fra jeg startet sending til nå, og da betyr det at det bare å stoppe klokka før vi starter den igjen om en 22 timers tid. Jeg tilbake I morgen, samme tid og samme sted. Så jeg håper jo at vi to kan høres igjen da. Kos deg videre denne onsdagen, uansett hvilke planer du har lagt, og ta vare på de rundt deg for å være et siste tips for dagen. Ha det!

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede

0: Meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
1: Agrisjå presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Agrisjå kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrisjå både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå, 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisja.no.
3: Du I tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk I hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passer bøk I leirjord, passer svartsurbær I leirjord, passer den I sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekjerska.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Nå har vi kronemarked med mange gode tilbud. Du får to bokser 0,33 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til kun en tier. Du får også et stort utvalg skivet ost fra Tine til kun 20 kroner. Førpris 24,90 til 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Står du med skit opp til hersen, nøtter deg ikke å henge med hauet. Patlinghus Transport kommer og henter gjødsla di og selger den til den som trenger den mest. Ta vare på matjorda, bruk husdyrgjødsel og biorest. Se alt det du trenger å vite om skit på gjødselbørsen.no. Gjødselbørsen, skitarbe, det arbe det også.
4: Du finner oss på AgriShow.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
7: Nesten 19 000? Det mye folk det.
6: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
7: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
6: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
8: Det beste I livet gratis.
9: Sendingen presenteres av...
10: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
1: Ja, stemmer det.
0: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Torsdag 13. august fyller Støpsøgen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester. Sissel Kirkebø og Gjermund Larsen sammen for første gang I Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
4: Billetter kjøpes på kulthar.no.
5: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen. Det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
7: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheim-scena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Endelig Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Watertrout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: sommerradio.
1: Det er lørdag på en søndag.

0: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nederland, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.
1: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. August fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
2: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

0: musikk, folkefest og store live-opplevelser. På scenen står Det Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august i Levanger.
1: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
2: Nå på lørdag

Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakvara og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese av bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: Lørdag 15. august blir det countrykveld med Nashville på Trollheimscena på Trollheimsporten. Hilde Halseth, Anders Sinnes og Rune Slidnes varmer opp fra 19.30 før Nashville går på klokka 21. Dørene åpner klokka 18. Billetter finner du på Trollheimsportens Facebook-side.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no Torsdag 13. august fylles Staupshaugen på Levanger med musikk, magi og litt over 80 musikere på scenen. Opplev Trondheim Symfoniorkester, Sissel Kirkjebø og Gjermund Larsen sammen for første gang i Symfoni over Trøndelag. En stor utendørskonsert med Levanger som bakteppe.
1: Billetter kjøpes på kultar.no. Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: på lørdag åpne dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revis senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Heiner, viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement I over 25 år på lokaler rundt I Midt-Norge. Ta kontakt via

0: programmet presenteres av
1: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta I konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi senteret på Tiller, nå på lørdag.
1: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de laget av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Det er midnatt. Sommer, sol, godt humør
2: og god musikk.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk

le land. Et lite sted, en håndfull fred slengt ut blant vidde og fjord. Høye fjell står plantet mellom hus og mennesker og ord. Og det er stillhet og drømmer.

den håndfull fred slengt ut blant vidt og fjord. Vær stillhet og drømmer

0: Bli med på Staupshaugen Live 2026. Kanskje Norges fineste festival. 14. og 15. august fyller Staupshaugen I Levanger med to dager med musikk, folkefest og store liveopplevelser. På scenen står De Lillos. Tix og Rotløs. Donkey Boy og Synne Vo. Violet Road og Adrian Jørgensen. Beethoven, Anna Lille og The Impossible Green. Dette blir helga du ikke vil høre om etterpå. Du vil være der. 14. og 15. august I Levanger.
1: Billetter kjøpes på kunsthar.no.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er farlig, det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank I Nedalen, åpnet I banklokalene I Ås I Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss I Haltdalen Sparebank.
1: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19.000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste
3: Stjørdal Auto på plass på Agri Show med den nyeste Ram 1500. En pickup med skikkelig kraft og komfort. Du nysgjerrig på amerikansk pickup, eller vurderer du bil med plass, styrke og særpreg? Kom innom Stjørdal Auto på Agri Show og opplev Ram 1500 på nært hold.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Selbu kunst åpner ny butikk I E-bygget I Selbu sentrum fredag 14. august klokka 10. Her blir det salg av kunst, håndverk, små gaver og store bilder. Hovedsak de lager av lokale aktører. Alle hjertelig velkommen innom.

0: Klokka er ett.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år, og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
2: Nå har Haltdalen Sparebank, din nye lokalbank i Nedalen, åpnet i banklokalene i Ås i Tydal. I august holder vi åpen tirsdager og torsdager. Fra september vi på plass alle ukedager. Vi gleder oss til å møte deg. Kom innom for en hyggelig prat om bank, lån, sparing og forsikring. Velkommen til oss i Haltdalen Sparebank.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte, og billetter finner du på trondheimstage.no.

0: fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
2: Nå på lørdag åpner dørene til splitter nye A4 trening. Test gruppetimer, delta i konkurranser, møt oss og sjekk ut nye apparater og et nyoppusset senter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Åpen dag lørdag 15. august fra 10 til 17. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revi-senteret på Tiller, nå på lørdag.